تاسو تصور ریډیو امن اف ام 90.4 بټا ګرام د سلمان سیب چې د امامت شریعت د تپوس کوله نو د دا اومه تپوس کو مفتی سیب ماته دا نظم اولګو قار دي دومره خولې دي رخصار بدلاسینګ وی سلمان د بټ ګرام نه قار دي دومره خولې دي رخصار بدلاسینګ

بدوتا به انشاء الله دا نظم چې دا بدوتا ولګوږي. د سره سره موږ ته بل چا میسج کړ دی وی السلام علیکم تاسو څنګه یې طبیعت دی اوم څنګه دی زما لایبا خدو بیا میسج دو بل میسج کړ دی مامو ماشاءالله تاسو ډیره خسته خبرې کوي جی ماشاءالله موږ تانه ډیر فائدہ موږ ته تانه ډیره فائدہ ملاو شو مامو تاسو پروګرام ته هر ټایم ایس ایم ایس کوم مامو تاسو خو خفه کیږئ نه پلای بخانی ما نه جی موږ نه خفه کیږو بلکې موږ ناز دغه ته چې څوک میسج کی څوک ټلیفون کی څوک کالو کی او هغه سر هغه سر چې کوم دی پروګرام مخې ته چلیږي کله چې پروګرام کې میسج کال وغیرہ نه راځي نو بیا نور مسائل چې دی هغه موږ ته جوړیږي. بالکل تاسو میسج کولی شئ یو نه لس لس میسج کولی شئ څه مسله دی کې نشته جی. دغه چې کوم دوه موږ ته دغه کړ دی د نظم کوم دو موږ ته دغه کړ دی نو کوشش کوو چې هغه دوته نظم چې دی هغه مخې ته د دو نظم چې دی هغه دوته پلی کړو کوشش کوو چې دوته پلی کړو. دې علاوه نور نظمونه ما فرمایش دی هغه ما کوشش کوو چې هغه پلی کړو.

حاجی ګرانو د مکتا سورې ریډیو امن اف ام ټسی شریه 4/4 ګرام زمګ رورو ګل نبی سی به د مونږ ته پوس کړو چې کور کې سړې مسکین دي لپاره بیا څه طریقه کاری دري طریقه کار دا دی چې کوشش خدا په کار دی چې سړې په جمعات کې موزه وکړي خو کنه چرته کور کې مسکین د دې طریقه بیا دادا چې ټول کې امامتی خو به سړې کې ورپسې سړې یا الکان وړه هغه بودري اور پسې چې کوم دی بیا د کور خزي وغیرہ به ودري کیږي نو دغه طریقې سره چې کوم دی هغه با د کور کې بیا موزه هغه کیږي او که نه داسي نه صرف سړې او خزي او یو سره لور او دغه نو بیا چې کوم دی بیا د معمولی غني څنګه چې یو سړې یو خزه ما ودريږي نو دغه شانې دوی بیا ودريږي بهر حال دا دی جایز داسي موزه دی جایز حتی امکان کوشش وکړ دی چې انسان مسجد هغه په تغی کیو کی جماعت کیو کی خبر حال کو کور کی تعلیم دی پاراجات کو تربیت دی پارا مسکی بیا ود یی طریقہ دای مخی با امام مدریگی اور پسی با الکان در زامن وغیرہ دی غب ودریگی اور پسی چ کم دے زامن دی رونه دی یا د سوک دی غب ودریگی او دی غی نرستو بیا کم چی ماشومان دی غب بیا ودریگی دی زنانه دی غب بیا ودریگی جنکای او ماشومان دو بیا اور پسی ودریگی دی نو دغه طریقې سره چې کوم دی هغه مزبا کیږي دی بل موږ ته چا دغه کوي مې سچا کړ دی چې د نات فرمایش دو کړ دی خو ما ډیر سره موږ سره ټیم ډیر زیات کم دی کوشش کو چې موږ ته کوم د نات ویلې شو چې قار دی دومره خپل دی دا نات موږ پلی کو دی غینه مخ کې خور موږ ته دا فرمایش کړو چې زما خور دی لپاره ډیر دعاګانې وکړي الله رب عزت دې غو خور له صحت کامله ورکي دین علاوه د چا کورونو کې څه قسم پریشانیاں دي بیماریاں دي مسائل دي قرضې دي فتنې دي الا پاک ټول له صبر جمیل ورکي او ټول له صحت کامله عاجله نصیب کړي دین علاوه زموږ څومره اوریدونکو دي چاپړه کې څه قسم شری حاجات دي الله رب عزت ټول حاجتونه تر سره کړي الله رب عزت ټول بیماران له شفای کامله عاجله ورکي ټول کې دي الله رب عزت اتفاق او اتحاد پیدا کړي جدا نات اور نات مسرکم یو دے جو چی دینات تا لگوکی دو چی.

سلامونه جوړ په خیر ستړې مشه تاسو غوړې دې په متاتیا اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د سوي کال د جون د میاشتې دویما د اسلامي کال ذل حجیش پاړسما او د هندي کال د جیټ نورلسم نیټه دا دا زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې دولس بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو صبح سرخار پیخور کی دا زلزلے جٹکے محسوس شوی دی کم سرچی پارسی مکی یرا ترخ خور شوی دا امریکای صدر ٹرمپ د اسرائیل وزیر اعظم تا لیونے او پاگل ویل دی ولی چې هغه دا محال په لبنان د پورا منصوبې سره بریدونه کوي کوم چې دا ٹرمپ لخوا منکړی شوی هم دی دا یوکرین پاسر خار کیپ کې کی دا درنو چودنو غوګون اوریدل شوی دی سلور کسه وجل دی او نور ګنښ پیرتنان زخمیان دی دا نن نبا دا مل پا زیادر سیمو کی دا گرمی کچا نور هم سیواشی ولی پا زن زنو کی با دا توفان سرا دا باران امکان هم وی پا جنوبی لبنان کی دا اسرائیلو هوایی بریدونا دوامدار دی تیسلو

کسانی نور وجلی دی دا لوبو خبرونو د موسم نور اپډیټ هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس روان دي کو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي صوبائی سرخار پی خبر کې دا زلزلے جھٹکی محسوس شوی دی کوم سره چې پاسی مکیه رترخه خوره شوی ده د رسنو د راپور لمخې د زلزلے پیما مرکز تر مخه د زلزلے جھٹکی سحر 3 منټه راپاسا په 9 بجې محسوس شوی دی او شدت یې په ریکټر سکیل سره 3.5 ریکارډ شوی دی د زلزلے مرکز د افغانستان په هندوکش سیمه کې او ژوروالی 190 کیلومتره ریکارډ شوی دی ولې خوشبختی ده چې د راغلي زلزلې له امله جانی یا مالی نقصان خبر مخې ته نه راغلی امریکایی صدر ٹرمپ د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ته لیونی او پاگل ویلی دی ولې چې هغه دا مهال په لبنان د پوره منصوبې سره بریدونه کوي کوم چې د ٹرمپ لخوا منکړی شوی هم دی د رسنو لخوا په راپور کې ویلی شوی دی چې د امریکا صدر ډونلډ ٹرمپ د اسرائیل وزیر اعظم سره په ټلیفون خبرې اترې کړې وي کوم چې ٹرمپ سخته لهجه کې د اسرائیل وزیر اعظم سره د لبنان د حملو د بندولو په اړه ویلی دی ولې نتنیاهو د ٹرمپ خبره رد کړې ده او ویلی دی چې اسرائیلي هیواد د امنیت او بقا په خاطر په فلسطین او لبنان حمله کوي کوم چې یو خاص پلان سره شروع شوی دی چې وروستو میډیا سره په خپل خبرو کې ٹرمپ د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ته یو پاگل او لیونی ویلی دی دا یوکرین په اثر خار کیپ کې د درنو چودنو اوازونه اوریدل شوې دي چې روسو د چودنو لامل سلور کسان ودل شوې دي او ګڼ شمیر زخمیان شوې دي د بهرنو سنو په وینا د چودن روسو د خار په مختلفو سیمو کې بجلی هم بند شوې ده د روسي رسنو په وینا د یوکرین په اثر خار کیپ کې د ګیس یو سټیشن هم په اور اغستې شوې دي او د خار کیپ په ګډون په درو نورو ځینو کې هم چودنې شوې دي د روسي رسنو په وینا روس د یوکرین د بریدونو په جواب کې په یوکرین کې فوجي اهداف په نښه کړي دي دا نن نبا د مل په زیاتر سیمو کې د ګرمۍ کچا نور هم سیوا شي ولې په ځینو ځایونو کې به د طوفان سره د باران امکان هم وي پی ډی می د چترال دیر سواد کوهستان او مانسری د پاره خبرداري خپور کړی دی د موسمیاتو محکمې په وینا امکان دی چې نن په بلوچستان او سند کې هوا ډیره ګرمه پاتې شي پرون ورځ باندې په نوکنډ کې تر ټولو زیات درجه حرارت یو کم 50 درجه سینټیګریډ ریکارډ شوی دی بلخوا دغه شان پاسبی کې وسلويخ سکر کې دو سلويخ بهاولپور ملتان ډیر اسماعیل خان او چیلاس کې سلويخ کوټا گلگت کې 8 درش اسلام آباد لاهور او پیښور کې 9 درش درجه سینټیګریډا ریکارډ کړی شوی دا ورته موسمیات محکمې په کراچۍ او مظفر آباد کې د حرارت درجه 6 درش ډیګری سینټیګریډا ریکارډ کړی دا په جنوبی لبنان کې اسرائیلو هوایی بریدونه دوامدار دي چې سلور نور کسان وجري دي د سیمایزو زراعو په وینا د سیدا ضلع په مروان یا کلی کې د اسرائیلو په هوایی برید کې لږ تر لږه سلور کسان وجري شوي دي دا چورن ډلې سمدلاسه د برید وروسته سیمې ته رسیدلې دي او دا ویجاړ شوي کورنو څخه د مړو او زخمي شوي تنانو جسدونه راوستل شروع کړي دي بلخوا د سور ضلع په بازو یا کلی کې د اسرائیلي یو بله جدا حمله شوې ده کم کې چې درې کسان زخمیان شوي دي زخمیان د علاج معالجې د پاره نږدې هسپتال ته هم رسول شوي دي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه آئی سی سی نړیوال کرکټ کونسل د کرکټ په قانون کې څه بدلون مخ ته راوړی دی کوم کې چې وایي شوی دی چې دا کمې رڼا په وخت باندې با د ټیسټ پر مهال باندې په سور بال باندې د ګلابي بال په ځای باندې لوب کیږي ولی یاد دی وی چې دا ګلابي بال په ورځي یا د شپې په وخت کې لوبول کیږي ولی بیا هم د کمې رڼا له امله با د ټیسټ پر مهال باندې په ګلابي بال باندې لوب کیږي بلخوا آئی سی سی انټرنیشنل کرکټ بورډ پاکستان کې کیدونکو اومنز ٹی 20 ورلد کپ 2023 کې کوالیفیکیشن ټول نظام لا خبرداري او بشپړتیا ورکړې ده دا کم رستو چې با پاکستان هیواد د زنانو کرکټ نړیوال سلوریس کپ کوربتوب کوي دا دولس ټیمونو ایونټس کې والس ټیمونه براه راست کوالیفای کیږي دا کوم میزبانی بچي پاکستان او انګلینډ کې جاری وي په نړیوال کپ کې با ټاپ 8 ټیمونه برخه اخلي ولې په آی سی سی وومنز ٹی 20 رینکینګ بنیاد باندې با یو ټیم هم په دې کې شاملېږي او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو
ٹھانگ، کرک، دیہی خان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، بنو، خیبر، ہنگو اور نور شو خواسموں کی دہرت درجہ سلور 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب یو کم سلویخ فیصد ریکارڈ کلی شوی دی دا موسمیات محکمہ ترمخہ پادغ سیمو کی با راتن کے سلیری شگنڈو پورے دا سخت طوفان سرا دا باران امکان ہموی بلخوا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا، بشام، کلے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی اور نور شو خواسموں کی دہرت درجہ سلیری ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب اشپک درش فیصد ریکارڈ کلی شوی دی دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتن کے سلیری شگنڈو پورے پاسمان باندھے دا خوری اور سرا دا باران امکان بھی ہم دا غشان نر بدن ماخم 19 منٹ رپاسا پا 2 بجی ڈوبے گی اور سبا سہر 2 منٹ رپاسا پا 15 بجی با سی روہی ہم دا اتر دے دا ما مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو اور تو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پار امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لے جزت دلوی اللہ پامان

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندردا

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان. الله

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق அல்லாஹுல் அஜீம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. முஹ்தரம் சாமியீன் அவ் நாஜிரீன் கிராம், தாசு அவரே ரேடியோ அமன் FM 88.4 பட்டகிராம் ஜேம் முஃப்தி சையீத் அசத் அலி ஷா அவ் தா வஹ்ஸம்க ப்ரோகிராம் தி தின் அவ் துனியா. தா ப்ரோகிராம் தாசு தி யவினா தர் 2 பஜு பூரி பர் ரேடியோ அமன் FM 88.4 பட்டகிராம் பந்தி அவ் پدې پروګرام کې تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ 0997310400 باندې. تاسو موږ ته میسج را لېږلې شئ 8583 باندې، د سره سره 0309711889 دې نمبر باندې هم تاسو موږ سره رابطه کولای شئ. موږ به کوشش کوو چې تاسو ته ستاسو د سوالاتو جوابات د قران او د حدیث پرانا کې میلاو شي. ګران اوریدونکو، څنګه تاسو علم کې دا چې پروګرام زموږ دوه حصے دي. په اولی حصہ کې د قران او د حدیث پر رڼا کې په خاصو موضوعاتو باندې موږ خبره کوو، او په دویمه حصہ کې بیا تاسو موږ ته ټلیفون کوئ، میسج کوئ، او د کمنټ په لارې د سوالاتو تپوس هم موږ نه کوئ. چې ګران اوریدونکو، ستاسو علم کې دا چې یو سلسله د عقایدو موږ شروع کړو، چې انسان د پاره بنیادی عقاید څه دي، او د عقیدې د انسان په زندګۍ کې څه اثر دی، په دې باندې موږ خبره کوله، او دغه خبره چې دا اغرورو مخې ته مونږه بیوچی. پرون مونږه دا خبره وکړله چې عقیده دا ویلې کیږي په معنا د دې د غوټه ورکول، چې انسان یو خبره د شریعت یو حکم چې هغه انسان د زړه نه اومني، د هغه په زړه کې هغه اونخلي، بلکل جوخشی، او داسی شی چې دی اغه نه بغیر دی انسان گزارا اغه ناممکن دی. لکه څنګه چې دی خوراک سکاک نه بغیر دی انسان گزارا ګرانه ده، دی انسانانو نه بغیر دی انسان گزارا ګرانه ده، دی هوا او دی اکسیجن نه بغیر دی انسان گزارا ګرانه ده، د قشانی عقیده چې ده اغه نه بغیر اومد انسان گزارا اغه بالکل ګرانه ده. د انسان تهذیب او صفاقت ثقافت نه د دې کوم اجتماعي اعمال دی اغه پیدا کیږي. دا عملونه چې دي، کارونه چې دي، خو او بد، د دې انسان د تهذیب او د ثقافت نه پیدا کیږي. یو انسان خزه کې پیدا پاتې کیږي، خو خلکو سره پاتې کیږي، خو سوچ فکر یې دنه دی وکړ خکې. یو انسان غلط ځای کې پاتې کیږي، غلط خلکو سره پاتې کیږي، نو دده به ظاهره خبره ده، دده به بیا کار چې دی هغه به اومه دده غلطي. نو انسان چې څومره اومه، لکه مثال د دې داسې موږ کولی شو چې یو لوښي کې څه شی نو هغې نه به عقه راوځي، که یو لوښي کې چا ګن واچو نو هغې نه به ګن راوځي، هغې نه به ښه شی نه راوځي، که یو لوښي کې چا پی واچول نو هغې نه به پای راوزی. د قشانی کی یو لوخی کی چا خوک شی واچو غینه به خوک شی راوزی، او کی یو لوخی کی چا تریخ شی واچو بد شی واچو نو دی اغه نه با بد او تریخ شی ودی اغه لوخینه راوزی جی. نو دی انسان چې کوم سوچ ته، دی انسان چې کوم فکر او عقیده دا نظریه دا، دین دی انسان اعمال جوړی کی، دی وجنه دی انسان په زندګی کې د عقیدې ډېر غټ باس، ډېر غټ فکر دی. لکه اوس یو انسان دی، د هغه په عقایدو کې یو عقیده ده د آخرت،
اخرت عقیده دا ده چې انسان دا سوچ فکر وکړي چې یو ورځ به زه مړ کېږم، زه به د الله رب العزت دربار ته ځم او الله رب العزت په معنی سوال او جواب کوي. الله رب العزت په معنی سوال او جواب کوي، ما چې څومره ښه کارونه کړي دي په هغې باندې به ماته نعمتونه میلاویږي، د الله رضا میلاویږي، جنت میلاویږي، او ما چې څومره بد کارونه کړي دي د هغې به ماته سزا میلاویږي، د هغې به ماته باقاعده طور منی عذاب میلاویږي. نو چې یو سړی دا عقیده جوړه ده، نو دا سړی چې دی دی به بیا غلط کار نه کوي. اوس یو سړی دی دغه دا عقیده نه ده جوړه، هغه بس د دنیا کې پاتې کېږم چې مړ شلم نو څوک به مې خخ کړي، یا به مې وسوځي، یا به مې شیشې وخوري، یو به مې غورځي دا ساوري او پرندې او دا به مې وخوري او بس زه به ختم شم، بس زما دا زندگی ده. نو دی بیا د زندگی کې دی بیا هر کار کوي، دی هر قسم ګناه کوي، پردی حق خوري، هر کار چې دی هغه دی بیا کوي. ولې؟ ځکه چې دا انسان په زړه کې د اخرت چې کومه عقیده ده هغه نشتی. نو دا خبره موږ دې پورې وکړه چې عقاید چې دي دا د انسان په زندگی کې ډیر غټ کردار ادا کوي. عقاید د انسان په زندگی کې ډیر غټ کردار ادا کوي. لکه اوس دوه قسمه خلک موږ ګورو، یو قسم خلک یو کارو کی هغه پی بالکل بیزتی نه محسوس کی، او بل قسم خلک که هغو ته هغه خبره وکړي نو هغو په هغې باندې بیزتی محسوس کی. ولې؟ چې د هغو تهذیب او ثقافت داسې دی. لکه دې کې موږ یو عام مثال واخلو، بار دنیا کې یا پنجاب وغیرہ علاقو کې که څوک ښځه پریږي دي طلاقه کی، نو خلک دا خبره بده نه ګڼي، بس چې طلاقه کړه ښځې مه طلاق اخلي او سړی مه ښځې پریږي دي، هغو ته دا بد نه ښکاري. او زمونږ پښتنو علاقه کې که یو سړی ښځه پریږي دي نو ښځې دپاره ومه دا د شرم خبره ده، خو سړي دپاره ومه دا د شرم خبره ده. هغه منی بیا خلک معاشره کې هغه ته ډېر بد ګوري چې دا خپله ښځه پریښې ده، ښځه یې طلاقه کړده. نو د دې تعلق څه سره دی؟ اوس یو ځای کې څوک طلاق ورکړي هغه پرې خوشحاله وي، بس زما د سره زندگی نه تېرېدله، خو زه نه وم د سره خوشحاله، نو بس ما طلاق ورکړه یا ما طلاق واغسته ښځه وي، هغو دې منې څه قسمه بد نه ګڼي. او زمونږ د پښتو معاشره کې دا خبره ډېره زیاته بده ګڼلې کېږي. نو د دې تعلق څه سره دی؟ دا د نظر کې زمونږ یو خبره پرته له هغې سره د دې تعلق دی. دغه شانې زمونږ په معاشره کې د پردې یو تصور دی، اگر چې اسلامي او شریعي پرده نه ده، خو یو پرده ده، یو قسم پرده کو لکه مونږ. نو زمونږ په معاشره کې زمونږ لور خور شله، مور شله، مشران شله، هغو بار داسې نه ګرځي، او که چېرته ګرځي او خپل پردي وویني نو هغو لکه پې ځان ناغرضه کي او ځان پې غلېږي چې مونږ د سره داړه پېژنو نه. او په بار معاشره کې هغه داسې نه ده، خلک ښځې بار ګرځي هغو دا خبره بده ومنه ګڼي، بلکې سړو سره ښځې رواني هغه خپل ملګرو ته وایي چې دا زما ښځه ده، دا زما لور ده، دا زما رندار ده، دا زما تندار ده، دا زما انګور ده، دې منې هغو شرم نه کوي. نو د دې تعلق څه سره دی؟ دا زمونږ پړه کې خبرې نښتی دي، حالانکه هغه هم زمونږ شانې انسانان دي، هغه هم زمونږ شانې ډوډۍ خوري، هغو هم زمونږ شانې ګرمي او یخ کیږي، هغه هم زمونږ شانې نوکریانې کوي، مزدوریانې کوي، دوکانونه کوي، تجارتونه کوي. مونږ هغو کې څه فرق خو نشتی، ناجوړه کیږي، خوشحاله کیږي، خفه کیږي، خو دا شی هغو ته بد نه ښکاري او مونږ ته بد ښکاري. نو د دې بنیادي خبره څه سره ده؟ د انسان سوچ سره ده، فکر سره ده. اوس لکه زمونږ خلک سړو کې عموما دا خبره ډېره زیاتې که څه مجبورۍ دي وجه نه خپل ښځه یا لور یا خور اسپتال ته بوزي، بل څه ته بوزي، نو کور کې ورته وی ګوري خلک اشنا دي مانه لری لری ګرځه، او داسې نه دي چې مخ کې راشي ما سره خبرې شروع کی. خلک پوهیږي چې د سره یا لور روانه ده، یا ور سره خور روانه ده، یا ور سره ښځه روانه ده، نو موږ دا بد ګڼو. او کته خلک دا بالکل بد نه ګڼي، هغو په خپله لکه خلکو سره میلاو کی چې دا زما لور ده او دا سکول وي یا کالج کې ده یا جاب کوي یا داسې ده یا داسې ده، هغو دا بد نه ګڼي. نو د دې تعلق څه سره دی؟ سوچ سره دی، د دې تعلق خپل فکر سره دی. نو انسان
په ذهن کې چې کله یو خبره کیناسته مونږ عقیدی پورې خبره کوله انسان په ذهن کې چې کله یو خبره کیناسته چې دا خبره بده ده نو هغه بیا د دې ذهن نه وځي نه اگر چې کا خبره خومې او د انسان په ذهن کې چې یو خبره کیناسته چې دا خبره ښه ده نو که هغه بیا ټوله دنیا ورته ووایي چې دا کار بد دی نو دا بیا د هغه د ذهن نه وځي نه دقه د وجې نه په کار دا ده چې مونږه چېرته هومه مونږه یو سوچ او فکر خپلو نو هغه مونږه ښه سوچ او فکر خپل کړو که چېرته مونږ یو غلط سوچ او فکر خپل کړو نو هغه به بیا مونږ ته ډېر غټ نقصان راکوي لکه زمونږ په دې معاشره کې ډېرې خبرې هغه مشهورې شي دي وایي کټ دې غار ته څوک کیناسته هغه وړکې بازو چی وایي دې سره کور کې نا شکر راځي یا څوک کور نه ووته جارو ورپسې مه ووایي نو تا مولیان ورته ووایي چې دا خبره نشته نشته نشته نشته او دې کې ګناه دی دا شک مه کوئ خو د مشرانو په زړه کې هغه خبره اوس نښتې ده هغه د هغو د زړه نه هغه خبره چېرته ومنه وځي دغسې ده که نه دا خبره اوس د هغو په زړه کې هغو ته ډېرو قرآن آیات ووایه د پیغمبر علیه السلام حدیث ورته ووایه عقلي خبره ورته وکړه نقلي خبره ورته وکړه قسم ورته وکړه قرآن ورته وکړه خو هغه خبره د هغو د زړه نه نه وځي هغه د هغو په زړه کې نښتې ده پیوز شوې ده نو دې وجې نه هغو په دې کې چې کوم دی څه قسم هغو کمپرومایز چا سره نه کوي وړکوال نه دي هغو په زړه کې دا خبره یو نښتې ده دقه شان وي قارغه چې یوازو کې دا چل کېږي پیشو چې مخې له راشي دا چل کېږي او سپی چې وغاپي دا چل کېږي او خر چې دا شي دا چل کېږي نو دا خبرې چې دا دي وړکوال نه زمونږ پړه کې نښتې دي او دا خبرې چې دي دا اوس ګورئ که مونږ ډېر زیات مشران شو مونږ ډېر زیات عالمان شو مونږ ډېر زیات پوه شو خو دې وړکوالي کې چې یو خبره په زړه کې زمونږ د جسم یو حصه جوړه شي ده هغه زمونږ د جسم نه جدا کېږي نه دقه شانې چې دی هغه عقاید دي عقاید کله چې انسان یو ښه او بهترین عقیده خپله کړي د ده پړه کې دا راغله چې زما ته به د ګناه او د ثواب جزا او سزا میلاویږي قیامت شته خدای شته رسول شته فرشتې شته جنت شته دوزخ شته حوض کوثر شته موز فرض دی روژه فرض ده زکات فرض دی حج فرض دی فلان فلان فلان دا چې کله د انسان په زړه کې دا خبرې کیناستې دي وړکوالې نه بیا که د منې څومره عمه حالات راشي نو دا خبرې به د ده د ذهن نه وځي نه نو دې وجې نه د انسان په اعمالو منې او د انسان په کردار منې د عقیدې ډېر غټه سري

اور پروگرام کې تاسو مونږ ته 0997 310 400 ټلیفون کولای شي، 85 83 باندې میسج را لګولای شي. ریډیو امن نیوز نیټورک پټاګرام د زموږ د فیس بک پیج دی، دی کمنټ پلاری هم تاسو د سوالاتو تپوس مونږ نه کولای شي. جی خبره کوله مونږه چې درې رونه دي، جی یو مور خپل نه پیدا شل او په یوځې کې وګوري کولی تیر کا، او یو په دغه پټ فارم کې پاتې شو، یو لاړ کراچۍ ته او یو لاړ بار سمل ته، فرض کې غلاړ امریکې ته لاړې جی. نو دا درې وړ جات کی چې په یو ځای کې پاتې شي، یو ځای کې پیدا شي دي، او یو ځای کې دولوي شي دي، او بیا دود یو بل نه جدا شي دي. اوس تاسو ګورئ د دې درې وړو سوچ کې او فکر کې به ډېر غټ فرق وي، د دوی په خبرو اترو کې به ډېر فرق وي، او د دوی په جاتکو کې به ډېر فرق وي. کم جات کې چې بټرام کې لوی شي دي هغه به بل شاني، کم جات کې چې کراچۍ کې لوی شي دي هغه به بل شاني، کم جات کې چې بار امریکا کې لوی شي دي هغه به بل شاني، دوی کې به ډېر زیات فرق وي. حالانکه وینه یو ده، مور او پلار یو دي، خاندان یو دي، خو دوی کې دا فرق د څه دی نه راغی؟ دا فرق چې د ماحول نه راغی، دا د اثراتو نه راغی. دا چې کوم خلکو سره دوی کینی پاسي، کوم ادارو کې دوی تعلیم حاصلی، کوم ځای کې دوی نوکریانی کوي، کاروبار کوي، دي هغه خلکو هغه اثر چې دی هغه په دوی باندې راځي. بیا به مونږ ګورو چې حدیث پاک کې راځي کوم خلک چې په غرونو کې پاتې کیږي هغه خلک سخت دي، سخت مزاجي، او کوم خلک چې په خارونو کې پاتې کیږي هغه نرم شي. د چا کنځل وکړو هغوی زه سړی پرېږدي ده، دغو څنګه چې خار کولاوي او هغې کې ساعتونه وي، هغې کې مختلف قسم کاروبارونه وي، نوکریانی، نو دغه شانې د خار خلکو ذهنونه کولاوي غټي، او څنګه چې دیهات هغه واړه واړه تنګ تنګي، لارې پکې وړې وړې، روډونه پکې خراب خرابي، او سهولیات پکې نه، تعلیم او علاج پکې نه، دغه شانې د هغه خلکو ذهنونه وړي کې شي. معمولی معمولی خبره چې دا یو بل ته یو معمولی معمولی خبرې منی، هغوی یو بل سره نښدي. ما ته یې دا ویل دي 30 40 کاله مخکې به خبره شي، اچا چې خبره کړي هغه به مړ شي او د ده پلار به مړ شي، نو دی به بیا یادوي چې زما پلار ته د ده نیکه داسې خبره کړې وه، او د دې جواب به زه اخلم، دا به ما ته موقع ملایږي، دا به زه اخلم. هغه چا چې کړي هغه چرته نیکانو هغه بیا جنت ته رسیدلي، یو بل ته به معافي تلافي کړي، یا به خدای معاف کړي، او که چرته بدانو دوزخ ته به رسیدلي. خو د دې په زوی په زړه کې یا د نصیب په زړه کې به هغه خبره پرته وي چې دنه به زه دا بدل اخلم، دا بدل زه ده ته نه پرېږدم، ولې د زما پلار ته داسې خبره کړو، د زما نیکه ته داسې خبره کړو. او د خار خلک چې دی هغو کې دغه معامله ډېره کمه پوري، او د کم خلک چې دی دیهاتو نه خار ته لاړ شي، نو هغه بیا مکس غونی شي، هغو نه بیا ګډه وډه مانسیره جوړه شي، هغه بیا نه صحیح خاریانی او نه صحیح دیهاتیانی، نو هغو نه بیا یو درې مخلوق جوړ شي. هغو چې دلته راشي هغو بل شانی شي، زی او چې هلته راړ شي نو هغو بل شانی شي. نو دا خبره موږ کوله چې دا اثر انسان منی دی شي، دا اثر چې دی دا انسان منی دی، حالات یې دی، ماحول یې دی، سوچ یې دی، فکر یې دی، هغو ذهنونه چې دی هغه کولاو شي. دقه د وجې نه عقاید چې دی هغه الله رب العزت موږ منی اخي دي، مختلف مذاهب او خلکو مختلف عقیدې دي، چا ځان نه جوړی کړ دي، چا لسم مشرانو جوړی کړ دي، چا آسماني عقایدو کې ګوتی ولدي ګډي وډي کړ دي، هغه ورترسته کړ دي. خو اسلام چې دی دا یو الهامي دین دی، الهامي مطلب دا چې دا خدای دی طرف نه نازل شوی دی، او کوم دین چې دی خدای دی طرف نه نازل شي هغه خدای پخپله جوړ کړي. لکه اوس یو کار دی یا یو خبره ده هغه وړي کې ایجاد کی، بل کار دی یا بل خبره ده هغه یو لوی کس کی، نو ظاهره خبره ده چې لوی کس مشر کس چې دغه تجربه دغه کار په ښه طریقې منی پیږي، او وړي کې ایجاد کی چې دغه هندومره کار نه کوي. نو دغه شانی الله رب العزت چې هغه د ټولو مخلوقاتو هغه پیدا کړ دي، او ټولو مخلوقاتو نه هغه خبردار دی، نو هغه چې دی هغه چې یو کار کوي د هغه کار بیا فائدې چې دي هغه بیا ډېرې زیاتې، د هغه کار فائدې هغه بیا ډېرې زیاتې. ځکه
چې یو وړي کې ایجاد کړي دی هغه خپل په مرضۍ باندې یو کار کوي او هغه کار هغه له لوی وکړي نو هغه به له ښه طریقې سره وکړي. دې وجې نه په کار دا ده چې الله پاک موږ له کوم عقیدې راکړ دي نو موږ په هغې باندې پوره پوره عمل وکړو او هغه عقیدې چې دي هغه الله ربالعزت مختلف طریقې سره دي الله ربالعزت خپل په کلام کې نازل کړي دي احادیثو کې د هغې تفصیلات دي اسلام کې څه بنیادی عقاید دي هغې کې دا ده چې الله پاک باندې ایمان راړله دقشانې په رسولانو باندې ایمان راړله په آسماني کتابونو باندې ایمان راړله په فرشتو باندې ایمان راړله په آخرت باندې ایمان راړله په تقدیر باندې ایمان راړله او دقشانې دا نورې عقاید دي چې هغه الله رب العزت په موږ باندې فرض کړي دي. خو دې تمامو عقایدو کې چې کومه بنیادی او اهم عقیده ده هغه د توحید ده. عقیده توحید دې ته ویل کیږي چې انسان دا وګڼي چې زما پیدا کوونکی یو ذات دی د دې ټولې دنیا چلوونکی یو ذات دی ما زما د نفع او د نقصان ذات چې دی هغه صرف هغه الله پاک دی هغه که چېرته وغواړي نو ماله نفع راکولی شي که ټوله دنیا ماله نقصان راکوي نو رابه نه کي او دقه شانې که هغه چېرته وغواړي ماله نقصان راکوي نو ټوله دنیا راجمع شي ماله فایده نشی راکولی. دا بنیادی عقیده ده انشاءالله العزیز سبا و بیا پا دی عقیده توحید منی باز کو الله رب العزت مولا توفیق راکی جی.

جی ګران اردوونکو، تاسو ورې ریډیو امن اف ام 96.4 بټا ګرام پروگرام دې زمونږ دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 96.4 بټا ګرام باندې اوري. جی خور موږ ته میسج کړ دی چې ما السلام علیکم مفتی صاحب، موږ ته حاجت لپاره وظیفه وخې. دو قسم وظایف دي، یو وظیفه چې دا خو د حاجاتو لپاره اومده او رښتې لپاره اومده، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، دا دعا چې دا کثرت سره ډیره ډیره کوي. او بل وظیفه چې دا غدا ده، يا حي يا حي يا حليم يا عزيز يا كريم، دا د حاجاتو لپاره اومده ډیره خو وظیفه ده. يا حي يا حليم يا عزيز يا كريم، يا حي یا حلیم یا عزیز یا کریم، دا روزانه سلیخ سره سر ناخلی تر ماخامه پوری 40 زله دوای ان شاء الله العزیز. امید دی چې الله رب العزت په هغه حاجات چې دی هغه الله رب العزت پوره کړي.

د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 03114483 8778.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ادا.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: گرانو اوریدون کو تاسو آواز اوری د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مون سریو سی
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل دزرنو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو قسم مسله وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی سلورمه پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331 47

امن د روح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: ترمان هومیوپاتیک سنټر جیل مول بټګرام پکم کې چې بستاسو د هر نا علاج مرز علاج ډیر په تسلی سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بی اولادی، د نارینه او زنانو پټي مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډو کې وخه راوړېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدي مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په پاتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډېر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شي. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کولاوي چې پکې پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی سلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0331-47-48-317، 0331-47-48-317. پته یاد ساتئ: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ: نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: حسن سیب د سحر اتونه ماجیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0301

0: د قافله د زمانی د سیودوا قافله د زمانی د سیودوا چې د پاسه په زتیر شم خبر نشوه قافله د زمانی د سیودوا
1: خبر
0: نشوه چې د پاسه په زتیر شم او ځنه لري د زړه حال نه معلومیږي سیرای د زتی زکا گرانو مینا والو مینا خلوص سلامنا احترامات او نیکی ہلی ہلی لرو چی روغ جوڑ بے او دا اختر سیزن یا موسم تیر شو دا اختر روز شپی تیر شوی او گرمی خچک اچولی دی دا گرمی خپل خون بی دا ہر موسم خپل خوندونا خپل مزی
1: مزی
0: دا پروگرام نندیا رنگونو سره ستاسو قربا خاور مختار شاهین ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دي او نن موږ سره ملمه دي د پښتو ژبې او ادب استاد ډاکټر قمر سیرای سے سیرای سے په خیر راغلی ستړی مو شي او هر کلی وی تاسو ته ستاسو شکریا ده کو چې تاسو خپل قیمتي لمحونه رسول لمحه د ریډیو من په نوم کړی
1: نو بس زبا علاقی خبر وکم چې الله دې تاسو وبخي او ډیر ډیر مننه چې تاسو بیا یو ځل زرا وختم او دا درناوی را کو ډیر ډیر مننه
0: اگر مې والو قمر سے رئیس زمون دا خوري هغه اتل دا قلم او دا ادب د لارې هغه شاه سوار دی چې دا ادب په میدان کې دوی سفر کوي او لاروان دي په دغه څومره سفر چې کړ دی په دې کې دوی ډېری محاذونه چې دي هغه فتح کړي دي او د نورو محاذونو د فتح په تکل دی سړی صاحب تقریبا د یو درزن نه زیات د دوی ذاتي کتابونه تصنیف او تلیفات دي چې په هغې کې په هر موضوع باندې دوی ته بازمائی کړ ده شاعری ده که نثر دی په نثر کې که علمی نثر دی که افسانه ده که تکل دی که تنقیدی مضامین دي خو سیرای صاحب په دغه لاره روان دی دې سره سره د سیرای صاحب الله پاک ډېر فراخ سینه او ډېر فراخ زړه ورکړی دی چې خصوصا د نوی لیکونکو رهنمایی هم کوي یا رهنمایی هم دی نو په دې حواله سره سیرای صاحب خوشقیمت هم دی چې بلا د سکول او ادبي شاګردانې دي نو سیرای صاحب ژوند څنګه روان دی
1: بس خیر خیریت دی لکه دا یو غټ مطلب لوی اختر تیر وته دي قربانۍ خبرې ترې وې
0: جی
1: هلې ځلې وې زموږ ټول توجو غړ ته وکنه
0: جی جی
1: خدای خیریت سره وکړو تیر شو شکر دی پا دی منی ډیر
0: شکر دی سیرای صاحب یو خطا سو یو لنډیز غنی زمونږ نن نه پروگرام چې دی دین ډیر رنگونه هغه خبرې به مختلفې کو د یو خانه بل خانه خو استاد په درناوي کې غالبا په 12 جون
1: جی
0: بلکې زه بداوم چې سو ورځې ورته پاتې دي لس ورځې پاتې دي
1: بس دوه ته پاتې
0: یو ډېر درون
1: جی
0: او پرتپاک
1: جی
0: او ستاسو د ساینې په والو سره یو لوی پروګرام په مانسری ضلع کې کېدونکی دی
1: بالکل
0: نو موږ به د هغې والو سره هم خبرې کوو
1: جی
0: او د هغې کوم ارګنایزر چې دي
1: جی
0: خصوصا محسن صاحب چې دی
1: محمد محسن
0: کوشش به کوو چې هغوی په لاین واخلو پروګرام په والو سره
1: خسته خبر
0: او دې سره سره تاسو سره به د پروګرام په والو سره خبرې کوو په دې سره سره به تاسو سره نه د ادب حوالې سره تاسو نه به شعر او شاعري به کوم اورو قسم شاعری اگی تگی دی سر په کتابونه به بحث کوو په ادب به بحث کوو نو زه خو هم چې داسې دغه نه شروع کوم چې زه هم چې سیرای صاحب تاسو شعر او ادب سره او فنون لطیفه سره وابسته خلک خو ټول تاسو پیژني
1: بېشک
0: چې تاسو مستقبل قریب کې یا مستقبل بعید کې چې تاسو په کوم منسوبی دی دا کتابونو حوالے سره
1: جی
0: چې مغه حوالے سره تاسو لګه خبر او کی
1: او خست
0: لګه یا تفصیلی خبر او کی
1: ا زما خو لکه تفصیل هو په بار بار راغلی دی
0: جی
1: خو چې کوم کتابونه زما لکه مسویدی دی او یا د کمپوز شوی دی
0: جی
1: نو هغه کې زما دو شیری مجموعی دی
0: خجی دو شیری مجموعی
1: چی یو نوم دی لرسپ
0: خجی دستا سو دی رومبه شیری مجموعی نوم دی لرزان
1: لرزان او دا لرسپ شو
0: دا لرسپ شو
1: جی او بلم شیری مجموعی چی دی اغی نوم دی سرگردان
0: سرگردان
1: بیا زما دی تکل دوی ما مجموع دا چی اغا مال عادل سی بما تا و دیت کرده کنه
0: خا
1: بمانا نکی یه دستا شو نو اغا زمونږ هغه تکل په توکل دی کنه
0: جی جی جی
1: نو په توکل لیکونو هغه له نوم ورکړی تکل په توکل
0: تکل په توکل او دې تکل دغه په توکل لیکل کیږي
1: او په توکل لیکل کیږي کنه نو هغه خبره صحیح ده چې تکل په توکل لیکنه خو موږ مخکنه مجموعه له نوم ورکړی تکل په اینه کې
0: جی
1: نو هغه کې هوستا لیکوم شته
0: جی جی جی
1: او دې بلکې بوم ان شاء الله ستالی کرځي
0: صحیح
1: نو بیا زما ورپسې چې دی نو ما لکه پنځه سفرنامې لیکلي دي
0: صحیح
1: اولنۍ سفرنامه او دا کنسپټ مې ډاکټر زبیر سره صاحب نه اخیستی
0: له مردانه تر مردانه
1: مردانه تر مردانه نو ما لیکلي دي بډګرامه تر بډګرامه
0: له بډګرامه تر بډګرامه
1: دریمه ده د ګلونو سفر
0: د ګلونو سفر
1: دریمه سفرنامه ده زما په جمی کې د کالام په لور
0: ها جمی کې د کالام په لور
1: په جمی کې د کالام په لور
0: دا خودکشي دی جی ښه
1: خودکشي ده او بل سفرنامه ده د لبړګرام تر کابل
0: لبړګرام تر کابل
1: او پنځمه سفرنامه چې ده نو هغه ما کابل ته مبوزه جانانه
0: ما کابل ته مبوزه جانانه صحیح
1: دا سلور سفرنامه زما د افسانو مجموعه ده ویر ای کې تقریبا ډیر شفسانې دي
0: ویر
1: هغه تام قتل تعالی مو مر کړی ونه افسانې لا
0: ور دا خود ډیر شفسانې جدي دا خود ډیر زیات زخیمه مجموعه
1: ها نو
0: درې مجموعه جوړي
1: او درې مجموعه جوړي خو کوم په پټه شلو پوری په فریدم
0: صحیح
1: او خخ په افسانې په فریدم ټول مشرتی افسانې
0: جی جی
1: بیا زما دی بل کتاب تو نه ولونه دی هغه لیکلی خو هغه اسلال نه د شوی صرف لیکلی شی دی
0: جی
1: هغه کې یو کونډه ده یو مینا په وینا
0: مینا په وینا زبردست
1: مینا په وینا دغه سی زما یو کتاب دی چې پښتون په نړۍ کې
0: پښتون په نړۍ کې
1: خایي نه دی مډر مواد جمع کړی دی هولا ډیر پاتې دی
0: ها
1: او هغه دی موضوع باندې دی چې پښتانه چې دی پاکستان او هندستان یا دنیا په کوم ملکی تللی دي هلته هغو یو شبکې نوم پیدا کړ
0: ډېر زبردست دا حقیقت
1: نو هغې له ما ډېر شیزونه جمع کړه
0: صحیح
1: ډېر مې جمع کړه هغه مطلب شو بزنس دی هغه سیاست دی که هغه کیل کود دی ثقافت دی یا نور شوبې دي نو په دې کې پښتنو ډېر مخکې تللی دي که نه
0: دا تاسو ډېر داسې یو عجیبه او ناشنا اړخ ته خلکو پام را ګرځولې
1: او بدی ما
0: حقیقت هم زده او پښتون واحد قوم دی چې هغه خپل په قومیت باندې فخر کوي
1: فخر کوي
0: او لکه مونږ په فخر سره شاهرخ خان پښتون دی دلیپ کومار پښتون دی پلانې پښتون دی
1: ډېر زیات خلک دی کنه ډېر زیات خلک دی دا پټ مره وښکل ډېر دا دین خلک خبروم نه دي کنه
0: جی
1: نو هغه نه به ان شاء الله دی کتاب کې خلق خبر شي چې پښتانه کم کم زیته تل یې سسي کړ دي
0: صحیح
1: او بیا بل زی پښتون په هزاره کې
0: پښتون په هزاره
1: پښتون په هزاره کې یو تاریخي کتاب دی
0: صحیح
1: بیا بل دی زمو کتاب چې هغه سفر لري هغه خزان
0: صحیح هغه سفر لري
1: هغه زمو دی هزاري بلکې ټولو پښتنو دغه یو حساب دی سواتوم دی دلتوم دی شنګلوم دی چې هغه خلکو په تهذیب او تمدن او کلتور
0: جی
1: باندې او په فولکلور باندې اې کې ډېر مواد دي
0: جی
1: هغه هم چپ کی چپ شي ان شاء الله نو دا ټول ما کتابونه کړی بیا زما مزاحیه شاعری دا انډوخر
0: مزاحیه شاعری تاسو دوه تاسو خبره وکې زما زین کې دوه سوال نه دی به بیس
1: جی
0: ها انډوخر من تاسو خبره وکې
1: نو انډوخر چې دی هغه کې مزاحیه شاعری دا خو زما ډېر ملګری دا وی چې ارسه دا مچاپ کوه ته سنجید تنه مونږ دي سنجیده شاعرای توقع ساتو نو مې چې سنجیدی شاعری هم کوم هغه نه هم بسکړی نه دي ولې د مزایه شاعری چې نن دا تاسو ولې دا څنګه په پښتو ادب کې مزایه شاعری ډېره کم ده کنه
0: جی
1: د ما پرې دی ما برق سی لیک کړ دی سدوا جان برق سی او دغه دا بیا نه د چیر دمر چست مزایې شعری معنی دی للی دی صحیح ام به یوازې شعری نه ده صرف مزاق نه دی بلکې مقصد هم
0: دی د دې خو دا خوستا سو د زړ کتاب ماته کړی په دې ما فلیپ لیکل
1: لیکل او بالکل هغه شته اوس هم شته کنه نو هغه
0: هغه کې دا خبره ما لیکل و چې سنجیده مزاح نگار چې دی
1: او جی
0: په پښتو ادب کې ډیر کم
1: کم دی
0: سنجیده مزاح نگار
1: بالکل بالکل بالکل
0: زه هم میراوس هم مزاح نگار
1: نه نه هغه زما د زما مزاح خاص دی
0: دا څه نه وي سنجیده مزاح نگار په والي سره
1: بالکل بالکل
0: جی
1: نو ما دی خلق لپاره پکې لوندې دا شو نه شاعری هم کړ دا نور زما سنجیده مزاح دی ټول خو ما پکې درې سلو غزلې داسې دي چې کا سنجیده مزاح اوس تاسو پیسو پیږي نه او څه شو نه خلق ادیبان وان پیږي کنه
0: تاسو دې کوم مزاحیه شاعری شې ده کنه
1: جی
0: هغه یو خصوصیت او کمال ده چې بالکل د خلکو د مزاج مطابق
1: مزاج مطابق ته کنه ما دې د مشرې نه راوچه ته کړ ده کنه دا خبره ترې می منظوم
0: یو نسمن شلومین په یو نسمنی
1: یو مین شلومین په یو نس یو نسمن شلومین په یو نسمنی
0: خواب خواب
1: پراته لکه سرمنی چې به تګې شو نسمن زر به وي
0: نظر شو زر
1: خبر پٹکڑی میں لکور واشنا ستا دپارا
0: چپٹکڑی میں
1: لکور واشنا ستا دپارا جیب کی مسخا ہاگا گئی شو
0: لکه خلکو یارانی په شلتالو کړ دي
1: ما هم پاګو باندې کو
0: زبردست
1: نجیب کې مسخا غي شو تا ته سپتا وا او چې همیشه به کوسه کې مونږ پسې غپل چې همیشه به کوسه کې مونږ پسې غپل بیګا خو لنګا غسپې شو تا ته سپتا
0: او نور خطرناک
1: شو خطرناک شو کنه ډیره ګرانه
0: شو ډیر د کمال شي
1: کنه او سپیش تا سپتا دا بیا

0: بده یو سو شیرین نور وایم چې ډډی چې مونږ د جینې لکه دا د خار کې یو منظر ما کتلې وای سر ما شیرین او هغه هم داسې د واکینټ نه تللی وم اسلام آباد کې مې دا منظر کتلې و ډډی چې مونږ د جینې لکه ورته ونه وایې لته لکه دا د سرخی او کریم پاوډر سن دی ورته ونه وایې لکه یا لکه او چې سر لري او اگر لروغ لري بیا کلابټ راځي ټوپۍ کلابټ راځي ټوپۍ او دغسې بیا مالا نور شیرین هیر شي او داسې دی چې بل مزایه بس خیر مزایه به زیات کوم بیا به رستو مزایه
1: یو موسیقۍ طرف ته ځو فن به د موسیقۍ نه واخلو
0: صحیح ده
1: او
0: زه به پکې غزل راولټم
1: نو ګرانو اوریدونکو مونږ سره اوسئ زه د موسیقۍ په طرف

ته چې جانان جانان کېدلې نو ما څه کړې وې نو موږ په کې بیا څه کړې وې دا خو چې دغه وې فضل سبحان عابد سے نو موږ به څه کړې وې په کې جو بس زه دې د سترګو سمندر کې ډوب واخلې یو شعر دی موږ سره په لاین څوک دی جی ګورو السلام علیکم محسن محمد محسن تا ته پروگرام پیر کلی و محسن آواز درزی تا ته د نندیال رنگونو جی جی آواز درزی تا ته د ریډیو امن د نندیال رنگونو کې هرکلی وی مم پروڈیوسر تو چې دا نمبر موږ له ډایل کی

0: زد اوس پوریوم دی مقاله نگارو سره پرابطه کیم دومانه مختلف سوالونه کی یزو ولا جوابونه ورکوم کنه
1: جی
0: نو چې څومره مانه کېدله هغه ما وکړه
1: جی
0: ٹھیک شو
1: جی جی
0: نو دا و چې زما دا پروګرام لکه یو وخت کې ما ته ملک جان مالیار سی بوی
1: جی
0: ما سره یو اسکول کې لسته په اجمیری مډل اسکول کې وم
1: جی
0: چې ما ته یې زستا پر ژوند باندې یو کتاب چاپ کوم فن باندې یو ژوند باندې کنه
1: ها جی
0: نو ما ورته مې مالیار سی بو زما باندې کتاب ضرورت کوم نشي زه زمره لوی شخصیت نه یم
1: جی
0: او سده سی زه غواړم په زیرې نه غواړم نه نه مایش بل غواړم
1: جی
0: ما ته پته ده ستا فطرت ته ما سره ډیر پاتې شي ما ته پته ده
1: جی
0: خو بیا هم لکه ته چې دینو په ادب کې دومره خدمات وشله په ادب کې تا دومره مختلف نظم نثر کې تا کار وکړو
1: جی
0: په صحافت کې هم تاسو وخت پورې ما سره یو ځای چلی دی او بیا دغه سی لکه ستا په فن او آرټس باندې او ډرینګ باندې دی باندې هم ستا یو دنیا ده په موسیقۍ باندې هم ستا فوټوګرافۍ کې ته پاتې شوې مجسمه سازۍ کې پاتې شوې ټول کارونه تا کړي دي او ښه کامیاب دي کړي دي په دې مې دا دی باندې کتاب لیکل مې زما باندې کتاب لیکل مې ګران دی ناممکن نه دی خو ګران ډیر زیات دی کنه هغې وجه دا ده چې زه کمانه زما یو ما چې کوم کار کړی دی په ګراوند باندې راغلی دی دنیا کتلې دی نو کای کی یو شی پاتې کیږي نو لکه ما ته به بیا تکلیف وي لکه اوس مثال کې ما کارتون سازی کړی ده په رسالو کې خبرونو کې مې کړی ده او یو موضوعاتي کارتون سازی
1: بالکل
0: کالم نگاری میں کر دا اداری میں لکھ دی تورغر رساله کې تاسو کتلې دي اے شاعری مې کړ دا په شاعری کې غزل میوم لیکل لې جو نظم میوم لیکل
1: ټول سنفونه لیکل
0: ټول سنفونه مې په نظم کې لیکلې نظم
1: مزاحیه پوری
0: مزاحیه پوری مې لیکل لې بیا سنجیده مې تقریبا افسانه لیکل تکل مې لیکل لې خاکه مې لیکل علامتی خاکی پور تلم تکون یو لکه مادوم ونی لفظ مسلو پینځه تک تکونونو مې لیکل دي
1: صحیح
0: او خلق خو کړی په فیسبوک راغلی هم دي نه بیا دغه سی لکه تبصری هم ډیر زیاتې کړي مقالی هم تقریبا سه دی وخت کې زما یو سل او تیار لس کتابونه باندې دا سریز یې دی باچې ریکارد
1: دا مونږ دا خبره کوله چې ته د کوم باب مطالعه کوي پانی دي زما خورې ورې د ژوند
0: ژوند
1: ما وی چې لکه د تکل په حواله سره
0: جی
1: چې تاسو رومبه کتاب چاپ شوی د تکل په اینه کې
0: بالکل
1: داغه نوسته بل کتاب نه دراغلی
0: بل تیار دی
1: په کوشش نه اوبم کته مده کې لګیستا جو کتابونه تسلسل سره چاپ شوی
0: جی
1: نو تاسو به درومبی دو دریو تکل نه کارانو کوي
0: بیشک بالکل دا خبره ده
1: او دا خبر ز مزاحیه شاعر په علوم کوم
0: جی
1: کته سوغه ته لګ څنګه جستا سو سنجیده مزاحیه شاعر
0: بالکل
1: د کوم سو نمونه چې مونږه پېښوم کړو
0: او
1: نو کدی ته تاسو سنجیدګۍ سره توجه کړو نه دی کې بس تاسو هم ټاپ 5 کې به خامخا
0: خامخا بالکل
1: نو خو کو مخکې نه نه اوس دې دا تاسو سپیشلټی ده
0: بالکل
1: تکل او
0: مزاحیه شاعری او دا ما کې جدا یو هستی
1: ها یو سنجیده کلام به ورو تاسو نه
0: سنجیده کلام بالکل تاسو ته زه
1: مونږ سره سو پلین اوم دې
0: جی
1: ہلو وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر منا ایوب لالندی
1: دا اسماعیل استاد ماتا سو خبر
0: ایوب لالندی جی میں آواز نو پی جند
1: سنگے جی صحت خدی آواز کٹ کٹ رہا جی تھا سو لگ جی بدل کے
0: وعلیکم
1: السلام من خپل منوال شکریا ادا کوم
0: مننه دا نن نه غزل له انصار ملي کلې او زما لکه نن سر
1: تو غزل له بڑا
0: تو غزل له نو چې دغه
1: د ګرمه موسم دی بڑا ستخي
0: غزل له چې کړه داسي واک
1: کړه داسي واک
0: چې دی یو ګل تسترګي کوزي نیو
1: کړه داسي واک
0: کړه داسي واک چې دی یو ګل تسترګي کوزي نیو مالیارا بل چې دی بلبل تسترګي کوزي
1: نیو ډېر ښه
0: مننه او داسي وقار او اعتماد سره منزل تکړه مزل کړه ورتا
1: داسي
0: داسي وقار او اعتماد سره مزل کړه ورتا چې ورته ورسي منزل تسترګي کوزي نیو
1: ډېر ښه
0: مننه جی مننه او لیکه شاعره ولې دومره لیازم ساته لکھ شاعرا لکھ شاعرا ولی دمرے لحاظ ام ساتا چد سبا ہسی غزل تسترگی کزی نوی
1: چد سبا ہسی
0: غزل تسترگی کزی نوی خ دشمنی کوا
1: ہاں
0: خ دشمنی کوا خود دمر گنجائش ام پریدا
1: دیر خ
0: خود دشمنی کوا خود دمر گنجائشوں پریدا که سبا یو شو چی او بل تسترگی
1: کو جی اللہ جی بیا و شی
0: منا نه جی منا
1: دیر خسته
0: خود دشمنی کوا خود دمر گنجائشوں پریدا که سبا یو شو چی او بل تسترگی کو جی
1: خسته شی
0: منا نه جی منا نه اخر که خیر که خیر نو ور کوي دمر توهین مکوا خیر که خیر نو ور کوي دمر توهین مکوا چې زردارا بیا سائل تسترگی کو جی
1: دیر خسته شی
0: منا نه جی او دمر و حلا سیرائی خدا سی ام و ها دمر و حلا سیرائی خدا سی ام و ها چی دی سبا خپلی منگل تسترگی کزی نیوی
1: کزی نیوی
0: دیر دیر مننا جی
1: دیر خسته جی
0: او دا ننا تازه غزلو
1: دیر جی دا من تازه غزل من پس سمر خلقو وارو
0: او دیر خلقو
1: وارو دیر خلقو وارو جی
0: بلکل مننا چی جا
1: من سر سو پلائن دی جی
0: جی ٹک شوا
1: سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام
2: څنګه دې جل خیر شې دې
1: خیر دې جی شکر دې
2: تاسو زما نو واسو نو مو اوسو ورته
1: کنه استاد محترم ته سلامونه او
0: احترامات دې سلام یا کاتا جی یا کا اسماعیل یا کاتا سلام
1: مونږ سر جی مونږ چې سیو بس تاسو دلا سیو دستا سو کرلې فصل لې
2: الله يسوس وبات سو يت نور اذا سبا شوكي
1: امين
2: مزدا بيرود نورمال اذا سوت شو راي اسماعيل غوهر برنامج تام زار كان
1: جي جي
2: ما جي سوت شو ما زمي دي بسام نا شري سبلا
1: جي
2: زما زنا فور كي فدا سكي وار نت جيس كوم ما كان
1: بس مونږ یې تایید کوو چې تاسو تجوید ګورئ نو مونږ یې تایید
0: مننه وکړه جی ډېر مننه مونږ دومره لگا
1: جی بالکل مستر صدا تجوید تایید کوو سر جی
0: مننه جی مننه
1: جی
2: دا مانسیری ته نکال نه بغیر څنګه نو زه به کوشش کوم ها
1: جی نه بالکل جی او تاسو ته مونږ بغیره ټیم او دغه باره کې تاسو مونږ انفارم کو
0: منه دي
2: او غزي په بیا زو ساري ساري چې نو زه معلوم کوم چې کوم ځای غړي مان سره
1: بس جی هغه تاسو ته مونږ کارت درکو باقی
0: دا او نه بس صحیح ده جاکات خو ډیر کندو کې چا کار شي دی پروګرام کې
2: نه بس دا ډیر پروګرام ګان
0: بالکل ان شاء الله
2: علي المحاضرات چې په کې شخه
1: جی بالکل بس مخ پل پروگرام کی یاد دعاگانو کی یاد
2: اللہ
3: آمين سبحان
1: الله. ارزي كده خبر کوما
0: جی
1: یقین ہو کہ زدا فارمیلیٹی بطور فارمیلیٹی نہ مال ہی سم نہ رہی
0: نہ نہ نہ نہ
1: خو ز ج سیم د خپل استادانو د مینی او د شفقت او د دواګانو د برکت
0: دغه وجدا د کنه چې کله سړي خپل استاد استاد غنی کنه
1: جی
0: او دی هغه چې سلولولی غنی سز دکړي نو هغه سړي نه ناکام کی
1: ز تاسو ته اسماعیل استاد په والے قصه
0: ها
1: زما پبلک سروس کمیشن کې انټرویو و نو ز انټرویو لتلم
0: ها
1: نو اسماعیل استاد زما مخاله راغی
0: ها
1: ډېر خوشاله اسلام دعا سلام مې وکړ لاسونه مې له خپل کړ
0: ماشاالله
1: ما ته خو بیگې شو لمه سر دې خدا سره روانه انټرویو له دعا کوي د ما ته دا شو کړل ما ته ایستا په دې سترګو کې کاری ستا کار شوی دی
0: ها
1: د غزل یقین وکي
0: د غزل
1: او د غزل نو بس سترګو کې دغه ښکاری
0: استاد
1: بس ان شاء الله ته شوی
0: ماشاالله
1: نو زه لارم بس خدای پاک کار
0: نو استاد استاد استاد
1: نو استاد نو زه چې لارم نو بیا د دوه کشر ور د ما شپ سپ سره خبر وکړه
0: ښه
1: چیرې داسې چل شو چې دې اس اس باندې سنتینل سکول تراله نو او بیا ماته سره ډېر ځات خبرې وکړې کنه
0: ها
1: ماته د دخل چې زلو خوځي کنه ابي خوځي دل
0: خوځي دل
1: ها وا ودا چې نه چې زما ور دې ما زمو پلار دې زمو روحاني پلار دې
0: اصل کې اسماعیل کاوی او داسې یو سپینیتی یو بالکل چپ چاپ دي چې هم بد نه غوړي دي هر سړي خیرازي غوړي او ډېر خستا ژوند دي تر اوسه پورې تیر کړ
1: الله دې ژوند لري
0: ژوند لري
1: او الله دې صحت مند لري او چې زمونږ د دعاګانو یو ځای دي
0: بالکل
1: چې موږ دعاګانو کې یادې
0: بالکل
1: ځي سړی سي پروګرام په مخه ویو
0: جی
1: دا تکل خبره خو مونږ وکړه که تاسو دوه غوړئ لکه کارونه هم ډېر شي کنه سړی ته ګناوم نه
0: نو کارونه ډېر شي
1: کنه چې په ادب کې هم جو سړی به تاسو په ایم فل پی ایچ ڈی کې هم منقطع
0: نه خو ته جو دغه وجه ده کنه
1: نه اسې دا ایم فل پی ایچ ڈی سړی د تخلیقي صلاحیت کمزوري کوي
0: وقتی طور باندې سره کمزوري دې کده تحقیق ته کنه تحقیق
1: جی
0: دا تحقیق یو خوشک میدان دی خوشک لکه یو
1: خوشک دی ځکه چې دا تخلیقي صلاحیت ناکاره کوي
0: ناکاره کوي خو زما غا تخلیقي صلاحیت دومره لکه زور کې وکنه چې زه دې تحقیق لکه تخلیقي صلاحیت نشه تکړې نه هغه به اون کو ور سره لګیا وو
1: صحیح
0: کنه لکه مثال کې په پیریډ کې دن نه موږ ناستو پیریډ به لګیدو او زه به لیکم ما به غزل لیکم یا به مې نظم لیکم یا به مې هغه پوینټ لیکل ځان سره شیدم به لیر
1: دا کله کله کورس ورک کو تاسو
0: ا کورس ورک چکو کنه لکه زمنګ میډم او ډاکټر بشرا اکرام الله دی ولا ډیر لوی ترقی ورکې د قابل شخصیت ته او ډیر زیاده خدا زمانه ګران هغه وا
1: جی
0: او مونږ ته باغي اصول تحقیق لستل
1: جی
0: ګلو نو هغه سره زما ډیر باس کې ځکه چې زه الریډي مخکې نه ایم فل کوم زه خو نوې سټوډنټ
1: یم په لاین دی جی
0: جی ټیک شو
1: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: خیر دی جی
4: ولی خبره کوم جی ګورم
1: جی
4: سپه
1: خیر دی شکر دی جی وای سبا ولول وای
4: کوم سره یې کوم السلام
0: وعلیکم السلام زما له طرفه مو تاسو ته نیک خوښات دی
4: پروګرام نو څه څور مې مزه پروګرام نو کوم څه سپیشل دی د ټلیفون کو دغه مو مشتاق پاتې شو دی
1: صحیح صحیح صحیح
0: ډیر مننه خوشاله
1: خوښ قسمت یم
0: خوشاله اوسې خوشاله اوسې
4: بل دا پروګرام چې دا پر ګوهر کې تر کې
1: جی
4: او کوم څه ته په کومه کې ښه پروګرام به نه شي کولای تاسو
1: نه نو دا خو منځ کې چې دا شی پروګرام مس شي کنه اسماعیل ګور سره خدا سری ګذر پروګرامونه نه دي شي ور سره یو دوه پروګرام شي دي سره سٹوڈیو کے ناست لائیو پروگرام دے تاسو کالو کم
4: جی
1: جی انیف خلیل وجہت اللہ نے غنی خان شعر رایت شي چې عجب زو عجیب لارا عجیب کاروان روان دی ما رستی پڑاو ته بیا کزه زما
0: اخری روسی پڑاو
1: منٹ پاتی دی تاسو پتلو تلو کی یو خپل د طرف نا یو پیغام د پروگرام حوالے سره وی یا اسی وی او تاسو باغا خپل پیغام اوریدونکو ته ووروي او موږ به ورپسې د سردار ماستر علي حیدر په آواز یو خسته غزل پریدو او موږ به اجازت واخلو.
0: بالکل
1: جی
0: زما پیغام خدا دی چې لکه تر اوسه پورې
1: سو کالر دی جی بے دمی ما السلام علیکم السلام علیکم جی
0: چې دا ما خدا نه غوښته سنگل ما وی چې یاره زه خپل پزیرین نه غواړم
1: جی
0: ول یو ځل چې دا پروګرام او ټک او د ځمانه ته بغیر هغه اشتیار ورک او خدای شي گواه دی چې موسن بم زما د خبرې اوري چې بیا چې هغه دی هغه صبر تمام شو چې هغه یاره دې نه مني راځي چې دې بیا خپل مني نو هغه اشتیار یې ورک کنه
1: ها
0: نو اوس هغه اشتیار په وجه باندې زه دا ویم چې یو ځل یې ورک او موږ دې میدان ته ودنګل نو زه ټولو خپل چې اوریدونکي دي دې وخت کې دوی ته زه دعوت ورکوم بلنه ورکوم چې دوی دې پروګرام لرې شي او دا خو یو تقی سفر دی چې سبا به بل ملګری باندې پروګرام وي بل نو موږ به ټول په شریکه ځو هغه به درناوی غلب ورکوم کنه
1: جی
0: نو مطلب دا خو دې بټګرام یو عزت دی او کزما سے مات کوٹ سے لکڑی یا میمنڈی تڑی ولی نو دا دی بڑگرام مطلب نن کز پختونخوا کی سٹائل ہے کہ گمیا دنیا کی
1: جی
0: یا زم بل یو مل گرے سٹائل ہے کی گی نو سر بز منگا
1: السلام علیکم السلام علیکم ہلو خجی
0: نو ان شاء الله تعالی چې دا خو یو ارتقائی سفر روان دی او وخت وخت سره بری ټولو ته دا پذیرایی ورکولې کیږي
1: بالکل
0: او سوق مخ کې شو سینیئر مخ کې دی جونیئر به ورپسې نو دا چې بلدای چې یو اتفاق یو اتحاد سره به مخ ته روان
1: شي
0: او ژوند دا یو سفر دی چې دغه سي خوشاله سره تیر شي
1: ډیر خزي ډیر خسته پیغام اگران منوالو هم دې سره د نوی ورځې د انډیا جنگونو پروګرام سر ترسي هم په دې ځای خپل قربا مختار شاهین له سره د خپل ملما ډېر خوږ متنوع او کثیر جهد شخصیت ډاکټر قمر سیری اجازت ورکړي د لوی الله په امان خاد او آباد اوسئ او د ماستر علي حیدر د دې ښکلي غږ

سلامونا جوړ په خیر ستړې مشه تاسو غوړه دې په متاتیا اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نندا منګل نه سي شنبه ورځ د سوي کال د جون د میاشتې دویمه د اسلامي کال ذل حجیش پالسمه او د هندي کال د جیټ نورلسمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو شنګلا رحیم آباد باسی کې د یو خټین کور د چت نړیدو له امله شپک ماشومان د ملبو لاندې ښخ شوي دي کوم چې ټول په حق رسیدلي دي د قدرتي افتونو مخنیوي ادارې پی ډی ایم ټول ضلعو ته خبرداري ورکړې دي چې د نن څخه بعد د جون 15 پورې د خیبر پختونخوا په ډیرو ضلعو کې د تیزو بادونو تندرونو او وقفې سره د باران امکان څرګند کړی دی د دفاع وزیر خواجه سیف ویلی دی چې په دې وخت کې په افغان طالبانو باور نشي کېدی ځکه چې له یو خوا دوی د تحریک طالبان پاکستان پر ضد اقداماتو ډاډ ورکوي خو له بلې خوا عملی ګامونه نه لیدل کېږي د ګلګت نه پنډه ته تونکي او ګاډي د روډ پیښه کار شوې دي کوم چې مکاش پښتنه مړ شوې دي او حکومت ویلی دی چې راتلونکي مالی کال دوه راش په ویشتم او ویشتم کې به شل لکه ملازمتونو ورکو د کوم چې حکومت هدف ټاکلی دی د موسم الوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس روان دي کو د خبرونو تفصیلی هله ده چې تر پای را سره پاتې شي په شنګلا رحیم آباد باسي کې د یو خټین کور چت نړیدو له امله شپږ ماشومان د ملبو لاندې ښخ شوي دي کوم چې په حق رسیدلي دي د ژغورنې چارواکو په وینا د کور د چت نړیدو د غپې خاطر شپه مخې ته راغلې ده د ژغورنې چارواکو ویل چې په ودرې شو کې سلور جنې او دوه هلکان شامل دي دا کم عمرونه چې د سلورو کلو نه 15 کلو ترمنځ خودلې شوي دي د قدرتي افتونو مخنیوي ادارې پی ډی ایم ټول ضلعو ته خبرداري ورکړې ده چې د نن څخه بعد د جون 15 نیټې پورې د خیبر پختونخوا په ډېر ضلعو کې د تیزو بادونو تندرونو او وقفې سره د باران امکان وي د پی ډی ایم په وینا په چترال دیر سوات شنګلا کوهستان بونیر ملکن بټګرام مانسرا ابټاباد کې به هم د بارانونو سره یو ځای د غلې امکان شته په داسې حال کې چې په پېښور مردان نوخار چارسدا سوابه کواټ کورم اورگزی خیبر باجوړ ممن بنو لکی مروت ډیری خان او ټانګ هم دا باران او طوفان امکان سرګند شوی دی د پی ډی ایم ترجمان په وینا دا بارانونو لاملا په بالای ضلعو کې د ځمکې خویدنو په سیندونو او نهرونو کې دا سیلاب او په ځینو سیمو کې دا سیلابونو خطر شتون لري د دفاع وزارت خواجه سیف ویلی دی چې په دې وخت کې په افغان طالبانو باور نشي کېدی ځکه چې له یو خوا دوی د تحریک طالبان پاکستان پر ضد اقداماتو ډاډ ورکوي خو له بلې خوا عملی ګامونه نه لیدل کېږي خواجه سیف ویل چې تر اوسه پورې د افغان طالبانو له خوا د امن شوي تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ کې کوم ښکاره کمی نه دی راغلی د هغې په وینا د طالبانو چارواکي په غونډو کې د ټي ټي پي د بندولو په اړه صفا خبرې کوي ولې د لیکلي ډاډ ورکولو څخه ډډه کوي د دفاع وزیر وویل چې که طالبانو پر اختیار سره خپل دریځ بدل کړی وي نو باید د رسنو د راپور پر ځای د افغاني عبوري چارواکو لخوا په رسمي ډول اعلان پکار دی خواجه سیف ویل چې د پاکستان افغانستان او متحد عرب اماراتو ترمنځ یو درې اړخیزه لیکلي تړون هم لاسلیک شوی دی د ګلګت نه پنډې ته اتلونکي یو ګاډي د روډ پیښه ښکار شوې دي کوم چې موکا شپږ تنه مړ شوي دي شپږ کسان هغه وخت مړ شوي دي کله چې موټر لا ګلګت څخه پنډې ته روان وو چې په موکا جوړې کندې ته غورځېدلې دي د مقامي میډیا تر مخه پولیسو ویل دي چې ګلګت څخه پنډې ته روان یو موټر په کند کې لوېدلې دي چې له امله شپږ کسان ودلې شوې دي د پیښې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو سره سم د ژغورنې ټیمونه د پیښې ځای ته رسیدلې دي او د ژغورنې عملیات یې پیل کړي دي او حکومت ویل دی چې راتلونکي مالی کال 2018 په ویشتم او ویشتم کې به شل لکه ملازمتونه ورکوي

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: ترمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام پکم کې چې بس تاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلۍ سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بی اولادی، د نارینه او زنانه او پټې مسلې، د ملا درد، د ملا پرک او هډوکي غوخه راوړېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپاتیک سنټر ټول هفته کوله وي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپاتیک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپاتیک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بودھ، جمعرات، یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0331-47-48-317، 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.

0: مونږ سره په پروګرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه مونږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد د هغې شاخ دی په هغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکوي.
1: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
2: خریشت محمود صاحب دی هغه نوم دی. هغه ماته وایي چې ما د بیګن واډې نه بوت لیوی او هلته مدرسه کې مې پرېښودی نو تا چې کوم جړه او فریاد کېدی نو هغه کړی نه وي نو هغه ماته اوس هم فریادېږي.
3: تقریبات کول لاکول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم درس لپاره آماده غوښتم.
0: بیانوي د خپل علمي سفر قصه قدم په قدم
4: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادی سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا تعدادی سال دو موسم لپاره زدالم تلاړو.
0: د زده کړو پوره کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
5: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکی هم ده او میڈل پوری سکوت پکی هم ده.
0: د دین علاوه په مختلفو مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
6: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې الته تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
7: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري.
8: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
9: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88
10: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

0: فردی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانه او پټه مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی وخر اوړیدل د زړونو رګونه بندیدل د میډي مسلې فالج زیړې ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو قسم مسله وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنیدل، په پوزه کې غوښه کیدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپاتیک سینٹر ټول هفته کولا وی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپاتیک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپاتیک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی سلورمه پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پارا فدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردی کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی د نارینه او زنانه او پټه مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی وهر اولیدل د زړونو رګونه بندیدل د میډي مسلې فالج زیړې ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو قسم مسلې وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چپکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی سلورمه پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلور بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردی کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ادا.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپل علاقو مطابق د ماخام منس تر سره کړی. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماخام اذان. الله

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी।
2: प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चिपके तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
2: دا اخلاقيات درس
3: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
2: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
3: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
2: او تاسو د سوالونو جوابونه
4: السلام علیکم مفتی صاحب
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: زلادی خبره کوم شهري نه
5: جی جی
3: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدا سڑو تو کی گدی جی
2: نو اوریدل مہیروی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
6: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
2: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخا زڑونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
7: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
6: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شخص ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
7: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
8: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن واډینا بوت لیوی او الته مدرسه کې می پری خو دی او تا چې کوم جړا او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم او یادېږي
9: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل نه پاره ما ده کړم یا بل تشکیل ما ولا د قشن کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقه کې موږ ډیر نو بیا دغه نرستو تدریس نه پاره ما ده غو
6: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
10: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکم او حفظ نرستو بیا ال تعداد یا سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا دادیا سال دو موسم لپاره د دالوم تلاړو
6: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
11: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
6: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
12: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
2: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دن کو غگواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے امید لرم تاسو ټول با روغ جوړ خوشاله سوکالا او د صحت په جامه باندې بای. اور دن کو دا ډیر وخت نه مونږ تاسو سره بیا د امن ریډیو د سټوډیو نه بالکل تاسو سره د اواز په لیک باندې دغه ملګرتیا کو. امید لرم چې دغه سو ورځې چې کوم دي تیرې شوې دي دغه چټیانې ډیر خسته طریقې سره به دغه تاسو تیرې کړې وي. اختر خوشحالیانې چې کوم دي هغه به هم تاسو تیرې کړې وي. زموږ د طرف نه تاسو ته د غټ اختر بیا چې کوم دي دغه خوشحالیانې یو ځل بیا چې کوم دغه مبارک شه. ځکه چې دغه ډیره لویه د خوشحالۍ ورځ وي د اختر بیا چې کوم دي په دغه کې قرباني چې کوم دي هغه هم دغه یو ډیر غټ لوی عمل لې سنت دي دغه چې کوم دی هغه هم پکې کیږي. نو دغه به هم تاسو کړی وي او دغه رزي چې کوم دی دا به هم ډیر خسته طریقې سره به تیرې کړی وي. اور دن کو تاسو سره مونږ بیا یو ځل حاضر یو د امن ریډیو نه د اواز په لیکه باندې زمونږ او تاسو دغه ملګرتیا به کیږي. د روزانه په شان دې څنګه چې تاسو ته مونږ دغه پروګرام پېښ کوو د صحت حوالی سره په دغه پروګرام کې مونږ سره ناشته کوي. مونږ سره موجود دي زمونږ ډیر محترم زمونږ قابل قدر ډاکټر اکبر قریشی صاحب. یو ځل بیا چې کوم دی دوی راغلي دي تاسو د پاره تاسو د خدماتو د پاره دوی چې کوم دی هغه بټګرام ته حاضر شوي دي. نو ان شاء الله په دغه سلسله کې بعد دوی ډاکټر صاحب سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به او پی ډی کوي. سحرتون واخلا مازیګر سلرو بجو پوری به دوی په کلینک کې موجود وي. کچرته کې تاسو صحت والی سره پریشان ہے د صحت والے سره تاسو مسائل چکم دی غل رائے خپل د صحت تاسو ډیر زیات پریشان کړي تاسو تاسو بیمارو کې مبتلا یې چې تاسو ته صحت نه ملاویږي. تاسو علاجونه هم ډیر کړي دي. تاسو ډاکټرانو ته چکم دی ویزټ هم ډیر زیات کړي دي. ډیر زیات ډاکټرانو تاسو تلی او تاسو ته صحت نه دی ملاو شوی. نو بالکل زمونږ ډیر محترم زمونږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب یو پیر بیاستا سو دپارا غوی حاضر شوی دی بٹگرام تا. یقیناً چې د دوی دغه مقصد چې کوم دی صرف او صرف دغه دی چې دوی دغه د بٹگرام خلکو د زړه نه چې کوم دغه خدماتو کی. یقیناً کوم وګورو دوی چې کوم خپل الته کلینک ته پېښور کلینک اغه د ډیر زیات کم ټایم چې کوم دغه ورکی خود بٹگرام خلکو سره د دوی مینه دا لگن دی اور محبت دے. نو دغه وجنا دوی بټګرام خلکو د پاره ځان چکم دے په مشکلاتو کې په ډیر سختو کې هغه دوی ځان رسوي. نو کوشش وکئ تاسو هم د ډاکټر صاحب دغه بهترین تجربې نه د ډیر زیات علم نه او د دې دغه د پریکټس نه تاسو هم چکم دی هغه مستفید شئ. دوی له خپل بیماران چکم دی هغه تاسو راولئ یا تاسو ته صحت والی سره څه قسمه مسائل وي نو بالکل تاسو هم راتلی شئ. ډاکټر صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی الته کې دوی خپل او پی ډی کوي. ان شاء الله سبا به موجود وي سحر ته نو واخلا مازیګر سلورو بجو پورې به دوی خپل او پی ډی کوي. نو بالکل تاسو زموږ د کلینک ویزیټ کولای شئ. ډاکټر صاحب نه تاسو د صحت والی سره بهترین معلومات بهترین مشورې چې کوم دغه هم حاصلولای شئ او دغه شانت دوی نه تاسو بهترین علاج چې کوم دغه هم ترلاسه کولای شئ. اردونکو ډاکټر صاحب موږ سره هم پروګرام کې ناشته کوي موجود دی را سره. موږ به ډاکټر صاحب ته پروګرام کې موست ویلکم پخیر علی وي ځکه چې ډاکټر صاحب هم چټای باندې تلو اینا بعد چې کوم د فرست پروګرام زموږ دغه لورنې پروګرام کیږي. ډاکټر صاحب ته موږ پروګرام کې د اختر مبارکباد هم یو او ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې موږ هرکلی او پخیر رالی وایو جی.
1: ډیر ډیر مننه ایاد صاحب. امید کوم چې اختر به د ښکلي تیر شوی وي او لومبه خبر زده کوم چې دیو کې سوکم زما आवाज اوري زما आवाज تر وګه کیږي ټول تا پډیرا درنا پختنا مینا باندې د تیر شوی لوی اختر مبارکی ورکوم او امید ساتم دا لوی الله نه چې دغه خوشاله بدوی په صحیح طریقې سره انجوی کړی وي ځکه چې قربانی دا یو عظیم سنت دی د مسلمانانو دپاره. نو چې چام قربانی کړی وي دا الله د رضا دپاره نو الله دې په خپل درگاه کې قبولی او منظوري کی او چې دا چا وس نی الله دې هغه لم وس ور کی چې آئندې کال لپاره هغه لم خدای پاک دومره وس ور کړي چې هغه هم قرباني وکي. نو یو وار بیا زویما چې زما د طرفه تیر شوی اختر دې سره د ډیر خوشاله بیا بیا مبارک شي.
0: ډیره مننه شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو دا غمنګ سرا ډیر محترم زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی سے په دغه پروگرام کې موږ سره ناشته کوي اردن کو زمونږ استادو ملګرتیا به کیږي تر لسو بجو پورې په صحت والی سره موږ په دغه پروگرام کې خبرې تریکو اویرنس راکو زمونږ د دې پروگرام مقصد چې کوم دغه هم دغه دی چې موږ تاسو ته د صحت والی سره خبرې تریکو اویرنس راکو پوه راکو کچر دغه تاسو هم په بیمارو کې مبتلا یا تاسو هم د صحت والی سره پریشان یې نو بالکل دغه پروگرام موږ تاسو ته پاره راوړی دی په دغه کې د صحت والی سره تاسو هم معلومات چې کوم دغه حاصلولی شئ کال به کوي موږ ته په 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو راتللی شئ موږ ته کال کولی شئ او میسج چکم دغه هم کولی شئ که چېرته تاسو زموږ د پی ټی سیل نمبر باندې کال کوئ نو بیا خپل موبایل کې ډایل پیډ ته بلاړ شئ ته بولی کوي 0997 310 400 یعنی 0999 310 400 په دغه باندې به تاسو راځئ موږ ته به کال کوئ خوردن کو کوشش به کوئ کله هم تاسو ته موږ د کال لپاره ٹائم راکو دا میسج دا پارا ٹائم راکو پاگا ٹائم کی پاگا ڈیوریشن کی تاسو بیا موږ ته کال میسج کوي بیا بس تاسو کال چې کوم دغه هم موږ د پروگرام برخه جوړو هغه شانتي تاسو میسجونه چې کوم دغه به هم موږ دا ډاکټر سے مخ ته یک دو تاسو سوالونه وی ډاکټر سے بتاستا دغه جوابونه چې کوم دغه خپل د علم خپل د تجربه او خپل د مشاهدي په بنیاد باندې بتاسو ته راکې اردن کو روزانه په شانتي زموږ د پروگرام دغه کوم پیټرن دی چې کومه طریقه دا آرڈر سے مخ ته مونږه یو بیماری کې دوه غي باندې غوي تفصیلا خبرې ترې چکم دی غو کې تاسو په کې اینه بعد بیا تاسو کال کولې شه نو نن مونږ بیا یو داسې بیماری راوړی دا یقینا چې عام هم دا او دغه بیماری چکم دی مریضان هم ډیر زیات اکثر کلینیک ترازی دغه جڑا کی دغه فریاد کی ډاکټر صاحب ډیر زیات مریضان ډیر زیات زمونږ رونه خويندې هغه دغه تکلیف چکم دی غو زمونږ کلینیک تراوړي چکم خېټه خرابې دل ورته ویږي اکثر خلک دغه شکایت کوي چې زمونږ خېټه خرابېږي مونږ روټي خورو اینه بعد مونږ ته دغه مسله پیدا کیږي یا زمونږ بار بار چکم د خېټه خرابېږي نو نن دغه باندې مونږ پوکای ځکه ډیر زیات مریضان هغه د هومیوپیتک علاج سره هغه خوشي هم دی هغه د الله رب العزت صحت چکم دی هغه هم ورکړي دي نو نن تاسو زمونږ مینوال زمونږ اوریدین کې په دغه راز باندې پوکای چې په هومیوپیتک کې څه داسې دي بهترین علاج چکم دی هغه موجود دی
1: جی بالکل زما خوگو درنو عزت مندو دا کوشچن دا سوال لا سی دی چې واقعی په دې سیمه باندې ز چې کله راغلی یم نو دا قسم مرض ډیر زیات دی یو خو چې ګرمي شروع شي

0: نو هغه ته چې کوم دین هغه هضم وی ډی هایډریشن کوم د اوبو کمی چې راځي هزه چې وته وی یو خو هغه دی چې هغه وقتی طور راشي بیا ټیک شي. یو ته آی بی ایس وی ایریټیبل باول سنډروم. دیکھیے دو قسم دی, یو چکم دے نو آئی بیس سی دے بل آئی بی ایس ڈی دے. ڈی مطلب ڈیریا, ڈیریا سے مطلب ڈیریا مطلب دست, دل تو پیچس ہوم وی رکھی گی. سی کنسٹیپیشن لگا چکم آگا قبض ہوتا ہوئی متیازی نکی دل. دا دو قسم دی. ہو زیاد تر چکم دے نو کم ڈیری آچ دی پیچس چھ دے یا لوز موشن ہوتا ہوئی دا ڈیر زیاد ز دل توی نما. او خاص کر دا کم معشومان چھ دی یا دا مور پا غیگا کی چھ دی او مور والا خپل خوراک ورکی نو زیاد تر دا معشومان زوی نما چې دا راځي او په دغه ډیری یا په دغه پیچس دستونو کې مبتلا وي. تاسو یقینو کې چې زما دا خویندې به زما دا آواز اوري مالې داسې ماشومان راوستي دي چې څوک ورته وي په د سورې دی, څوک ورته وي دا دي, څوک ورته هغه دي, رنگ رنگ خبرې, رنگ رنگ هغه دوړې وته سناوي چې په اسم نه پیږي, صرف په دې پیږي چه بلا شک پا دماغو کی آغا و پاکی کی نئی او آغا در دی دغا تجربه اشتا نو دا سی منگلا ندی پکار. بلا درد رسول دا ظلم دی او زیاده دی چه پا یو سیز نپویگی نو خبری ککی ادا خبر و ضرورت تیوی نو وطوایا چه ڈاکٹر للارش شکونا پیدا کول زان نه دوړې ویل دا ګنا ده. نو ډیریا دس چې کوم دی دا ولې راځي د دې وجوهات شارټ شارټ زه تاسو ته ویل غواړم. که ځوان دی, که ماشوم دی, که پیغله ده, که زمونږ مشران دي, هو دا مرض وته کیدی شي. دا راځي د سنه ولی رازی, ولی دا سی مریضان در پا در گرزی, کڑی گی, لرزی گی, تاوانی کی گی, وقت زائی کی گی, ٹینشن کی مفتلا دی, چل نور دی چی پا کم لار لار شو, پا کم زیتا کم کلینک تور شو, دا خپل بچے یا دا خپل بچے یا دا خپل مشر یا دا خپل خور مور دا بوزو او چی دا ٹک شی. تاسو یقینو کې چې داسې داسې پیشن داسې راغلی دي چې لس لس کاله د هغوی خېټه خرابه, هغوی هغه بدن جسم بالکل هغه داسې نه چوړ کړی دی چې څنګه ما ارزو کړو چې دلته وته سوری وي. سوری ډېر ګنده مرض دی, هغه انسان دومره غوچی چې هغه هغه اډوګي پکې صرف ښکاري, دا شکل ولا بالکل بدل کی. زه چې راغلی ما چې دلته کې د سوری مریض نه دی لیدلې او نه راغلی دی. الان کې ډیر خلک څنګه چې ما ارزو کې خپه کېږي, ما ډیر خلک د سوری ټاپې لګي په ماشومانو باندې. نو په دې سلور کال کې دلته ما تاسو سره سلور کال تیر کړل, خو ما پکې د سوری پیشنټ مریض اگر ماشوم دی که لوی دی نه دی لیدلې, ځکه چې هغه بل مرض دی لکه څنګه تاسو ته مو وی چې آئی بی ایس چې څه ته وایي ریټیبل باول سنډروم, دا دې سره کلمې زخمی شي. چې کله کلمې زخمی شي اوریدونکو, اک ماشوم دی که لوی دی, که زنانه ده, که نارینه دی, که هلک دی, که جنۍ ده, که زما بیبی ده, که زما بابا دی, کله چې دغه کلمې زخمی شي او یو بیکټیریا ده, یو جراثیم دی هغې کلمو ته ورسي, نو هغه بیا روانی کوي. هغه بیکټیریا کومه یوه ده, هغې ته ای کولای وایي. د هغې نوم څه دی؟ ای کولای دا اکثر دا ایکولای چې کوم دی یا په دغه انټسټاین کمی کولمی چې دی په دغه کې موجود وي نو کله چې ته روټه اخري یا کله ستا ماشوم بچي بچي روټه اخري نو هغه نه بیا تاسو واشروم تاغي زی یو هغه کم پیچس چی یا دس چی عددین جوړ شي بار بار دغه سکیږي بار بار دغه سکیږي تر کوم چې دغه جراثیم دغه بکتیریا اوتی نی دای کولمونا نو دته بدا سکیږي دغه بکتیریا چې کوم دی کما یو ٹی آئی چې وته وي د میتیاز او کم هغه زخم اکثر دا زنانو ته ډیر زیات کیږي نو دغه کم بکتیریا چې دا هم د زنانو کم یورین پارت شي دي نو هغه ته ځان رسی او هلته زخم پیدا کیږي موږ له داسې داسې مریضانې راغلي دي چې درې کالم کیږي سلور کالم کیږي او بس خیرې مو کیږي خدای دې بې خوبه سي اړو خو کیږي نه موږ چې کوم دی ډریپونه خېجو انټي بایوټیک خورو او نه خکېږي ولې نه خکېږي زما خورې ځکه نه خکېږي چې هلته جراثیم موجود دي هلته بکټیریا موجوده ده نو څنګه به چې کوم دی نو دغه بلا چې تا وجلی نی تا د دغه ځای نه نی لر کړې نو څنګه به ټکېږي نه ټکېږي تر کومې چې دغه بلا ته ختمه کې نو اله به چې کوم دی ستا دا یورین برننګ میتیازو کې پس یا کوم چې ورته نو وی زخم دا راتللي نو اله به ختمیږي دغسې د دې ماشومانو یا ستاسو د لویو د کولمو نه چې کوم دی دغه بکټیریا دغه جراثیم دغه بلا نی وتلی نو ستا ماشوم وده نه کوي ستا ماشوم سور سپین کیږي نه ستا ماشوم اکه زنانه ده که نارینه دی که پیغله ده که هلک دی که جنۍ ده که ماشومه ده اب هم دغسې زیړ زیړ کیږي نه به په خپل پیغلتوب پوه شي نه به په خپل ځوانۍ باندې پوه شي نه به په خپل ماشومتوب پوه شي نه به په خپل جون پوه شي همدغسې به چې کوم دی دا خېټې خرابیږي نو زه دلته تاسو ته عرض کوم چې دغه بکتیریا خو شوه بل به تاسو کتلی ستاسو دا ماشومان چې پیدا شي دوی ته زړې کیږي زړې کم ته چې جاینډ سوی ساده زړې نو اوریدونکو کله چې لیور کم دغه فنکشن دی کومه ډیوټي ده هغه فری دی که نه نو ستا په دې بدن کې ګرمایش پیدا شي لکه زړې پیدا شي کله زړې پیدا شي نو سپرا دغه کې زیاته شي ستا په بلډ کې سپرا زیاته شي دا چې دی کولمو ته راځي نو ګرموالی هغه مخصوصي نو ستا خېټه ورسره هم خرابیږي بلکه زه وګورم په میده کې زخم ویداسې یا تاسو ګرم خوراکونه د بچو له ورکوئ که نه نو د ګرم خوراکونه وي ګرمه مه خوره تاسو اورېدلي که نه وي ګرمه مه خوره ګوره خراب به شي نو هغه ګوره یوازې روټۍ نه یادوي جنگ جګړه فساد د څه نه جوړېږي د دې ګرمو نه ها سوچوکې وي مشران وایي که نه وي لکه وي ګرمه مه خوره ګورئ خراب به شي نو دغه مطلب مې دا دی چې هغه سیټ ته خو نه زما خو دې سیټ ته راځمه چې بچوله ګرم خوراکونه ډیر زیات مه ورکوئ دې سره چې کوم دی د بچو معده زخمی کیږي کولمې زخمی کیږي خېټې خرابیږي او دا غټه ته به چې راځي که نه اورېدونکو نو دا خپل نشانات تحفې پری دي خاص کر په هغه کې چې کوم هغه امیون سیستم د یو ماشوم یا د یو زنانه کمزوري وي نو هغه په دې بار بار خېټه خرابېدلو کې مبتلا وي او هغه ترکې ته نه پرېږدي وینه نه جوړېږي اډوکي چې کوم دی بونز هغه وخت سره سره کمزوري کیږي د زړه زوري نی زمونږ خویندې کور کې کار کوي هغه خېټې ته وګوري که کار ته وګوري څه ته به ګوري بچو ته وګوري که ځان ته وګوري تاسو لږ سوچ وکړئ انصاف وکړئ نو داسې مرض چې راشي نو د دې زر مخنیوی کوئ تاسو بس وایئ چې ډاکټر صاحب څنګه مخنیوی به کوو موږ هوړس سړی کو موږ خو کله یو کلینیک دروازه ټکو کله د بل کلینیک دروازه ټکو نو زما خویندو عزتمندو دا زه راغلی څه دپاره یم ستاسو دپاره راغلی یمه ستاسو همدغې ګیلو همدغې جړا همدغې فریادونو راوچت کړی یم دا هغه لوی سیټي پېښور نه پته نه لګي چې ولی زما دې سره دومره مینه ده او ولی زه دې دومره قدر کوم هو خکاری داسې چې دې زما قدر کوي نو یې مینه د مینه پیدا کیږي تاسو بوري دلی عزت نه عزت پیدا کیږي د خوګو نه خواګه پیدا کیږي نو دا تاسو خواګه یې تاسو عزت منی یې تاسو قدر منی یې تاسو مینه ناک یې نو زه ستاسو هغه مینه ستاسو عزت زه ګورم نو ما کې مغه جذبات الله پاک روجتی او زه غواړم چې ستاسو د صحت خیال زه وساتم الله پاک چې کوم دې مال کوم علم را کړی دی او تاسو لا هغه زه یوس کوم تاسو له علاج وکم او تاسو ټیک شئ که نه نو دغه زما ډیره غټه خوشحالي ده ته یقین وکړه داسې خوشحالیږم په تاسو باندې لکه انسان لکه مسلمان چې څنګه په ایمان خوشحالیږي اوس که تاسو یې دروغ ګڼئ او که رښتیا ګڼئ ډیر خلک داسې شته چې هغوی دا خبرې کوي چې دوی په ریډیو راځي ځان مشهوري ځان داسې کوي ځان هغسې کوي دا ریډیو موږ له رزق نه را کوي ګوري ښه موږ له رزق الله را کوي دا زموږ ایمان دی او زموږ نیت څه دی تاسو له صحت درکول ستاسو د بچو حفاظت کول الله کوي موږ صرف او صرف وسیله یو ښه نو دا دغه دوړې مو وایه دا دروغ دی دا چې انسان په زړه کې په دماغو کې د بغز هغه ستنې ورکړي وي که نه هغه نشي برداشت کولی نو د هغه د خولې نه دا خبرې وځي ځکه چې بل ته پیاده رسول داسې د حسد او د بغز نه خلک ډک دي چې نه مني نشي برداشت کولی لکه مطلب دا چې هغه متل کوي که نه چې د ده په پردي کوڅه کې فقیر بدی شي وی مرچکی زه خورم وی خېټه ستا سوځي نو دا ټولې خبرې دي ګور خفه کېږی مه نو دا عادتونه به ځان نوباسې انسان ته به هغه لار ښایي چې کومه د هغه د فایدې ده که تا بل ته فایده ورسول الله به تا ته رسوي پرېږدي دي نه الله پاک ډېر غیرتي دی هغه ډېر لوی شان والا دی ډېر لوی شان داسې الفاظ نشته چې مونږ هغه شان استایو ښه نو مونږ چې څه کوو نو دا الله د پاره دی وکړو نیت څه دی زه چې راځم تاسو یقین وکړئ چې یا الله ځم خو ستا د پاره دغې علاقې ته زه ځم ستا د خاطره ځم اوس ته پیشه او هغه شفا ورکول له پیشه هغه ته وسپارم نو چې هغه ته وسپارې ته انسان ته څه شی وسپارې چې دې ته ګوره لږ نه ورته ګوري نه نو چې الله ته وسپارې نو به څه کوي بیا ته لږ سوچ وکړه چې د باچاهانو باچا ته وسپارې نو به څه کوي سوچ وکړې نو که چاته هم داسې دا تکلیف وي تنګ وي نو حوصله به نه بیلې ښه ځان به را رسوې انشاءالله علاج به کوې موږ به تاسو ته علاج درکوو او شفا به څوک درکوي شفا به صرف او صرف هغه عظیم هستي هغه لوی باچا چې د هغه سره هغه خبره وي زما ستا هغه سا ورسره په قدرت کې ده په طاقت کې ده ابه درکوي ښه ایمان با کلک ساته صحیح ده نو تاسو بالکل راتلی شي او زمونږ خدمت حاصلول شي انشاءالله صحت به الله درکوي
1: جی ڈیر اجازت مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو زمنگ دور ڈیر محترم اور زمنگا سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا دغه ډیر زیاتی معلوماتی او ګټوري خبرې چې کوم دی کینن هغه تاسو واوریدلې دوی چې کوم دغه بیماری نن ډیسکس کړل کینن ډیر زیاته عامه ده او ډیر مریضان په دغه کې مبتلا دي دغه بیماری هغوی شکار دي او هغوی ته علاج چې کوم دی هغه نه ملاویږي که چېرته کې تاسو ته هم داسې مسایل وي ستاسو خېټه خرابیږي او تاسو هغې دپاره ډیر زیات دویانې استعمالې کړي دي ډیر زیات ڈاکٹران نہ علاج کرے دے صحت ورتن دے ملاو شوے نو بالکل تاسو با ٹینشن اس ناخ لای ها غرونه خویندې زمو مشران باباگان چا غوی تا دغه تکلیف ته دغه درد کې غوی ډیر وخت نه مبتلا دي نو بالکل تاسو هومیوپیتیک طرف تراشای هومیوپیتیک کې د دې بهترین علاج چکم دے هغه موجود دے نو ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب مونږ سره موجود دے راتل شي تاسو دوی نه د خپل داسې بیمارو کامیاب علاج چکم دے هغه تر لاسه کولای شي ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک کې خپل پیډی کوي سهار ته نو واخلا مازیګر سلورو بجو پورې کچره کې تاسو زمونږ کلینک ته راتل غواړی او زمونږ د کلینک اډرس تاسو معلوم نوي نو زمونږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگتا سو گٹ موڑ میدان تراشائے اور دے چکم دوشن ہتی کڈنو نوے دفتر دے بالکل اگی خواہ کی اگی پسنگ کی زمانگ داگا کلینک چکم دے اگا موجود دے نو انشاءاللہ سبا با ہم کلاوی دا چوٹیان نو بعد زمانگ سبا نائے چکم رز دا فرسٹ او پی ڈی دا اولنائے رز دا زمانگ دا کلینک نو خصوصاً هغه مریضان چې غوی ډاکټر صاحب په انتظار کې دي ډاکټر صاحب نغوی خپل علاج چکم دغه شروع کړی دی نغوی د هم لازمی وزټ د کلینیکو کې خپل علاج چکم دی مزید مخه تا کنټینیو وساتي را دي شي ډاکټر صاحب نه خپل دغه چیک اپ چکم دغه دوباره وکي نو ان شاء الله ډاکټر صاحب سبا په کلینیک کې موجود وي سهارتونه واخله مازیګر سلورو بجو پوری

0: بالکل ڈاکٹر صاحب د میسج پلاری باندې مونږ ته یو میسج لګلې وی السلام علیکم تاسو څنګه یې جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وی ڈاکٹر صاحب نا تپوسو کوي زما وډی کې خور دا اغي هر وخت کې خېټه خراب وی جی د دې علاج ته دی
1: جی بالکل پدې باندې سمره خبرې مونږ وکړ تاسو بوري دلی وی چې د دې وجوهات مونږ تاسو ته خوله او د دې کم کاز دی د دې علاج دی مونږ هم تاسو ته مخ ته کې خودو اوس هغه علاج کول ستاسو فرض دی چې داسې ماشومان دي او په داسې سختو سختو مرضونو کې مبتلا دي نو موږ له پکار دي چې دوی ډاکټر ته وخایو علاج ولوکو او کنه چېرې تاسو په علاج ستړي شوي یې نه ټیک شوي نو بالکل تاسو زموږ کلینک ته راتلی شئ انشاءاللہ اللہ بولا صحت ورکی
0: جی ڈیرا مننه شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل تاسو زمونږه کلینک ته راتلی شئ خپل داسي ماشومان چکم دغه میسج دوی موږ ته لګل دی د دې چکم دغه خوراکي دوی ته دغه د خېټي خرابې دو تکلیف ته دغه مسله ده نو بالکل تاسو د دې بهترین علاج چکم دغه زموږ د کلینک نه تاسو حاصل ولې شي ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود وي په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ڈاکٹر صاحب بل میسج لګلې وي السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وی ڈاکٹر صاحب ډیر زیات خوشاله شو چې تاسو راغلې مونږ ډیر زیات انتظار تاسو ته کړی دی
1: ډیر ډیر مننه عزتمن شه قدرمن شه په الله باندې ګران شه
0: حاج ډیر مننه جی تاسو شکریا ډاکټر صاحب بل میسج لګلې وي السلام علیکم ڈاکٹر صاحب څنګه یې
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: ڈاکٹر صاحب ویلکم کو تاسو ته دوباره بټګرام راتلو باندې
1: ډیر ډیر مننه عزتمن شه
0: حاجی بل مسیر اگلے ڈاکٹر صاحب تا سلام
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: خاوی ڈاکٹر صاحب تا استاسو دی اختر مبارک شی او ڈاکٹر صاحب مونږ استاسو ډیر انتظار وک ان شاء الله مونږ با پیشنټ تیرا ولو جی
1: خیر مبارک تاسو ته مبارک شی او الله دې کوم دې ټول خوشاله استاسو نصیب کی
0: حاجی استاسو ډیر زیاته مهرباني شکریہ تھینک یو سو مچ چاچا هم مونږ ته دغه میسجونه چکم دغه لګل دي ډیر مننه کوم مونږ تاسو چې تاسو مونږ سره خپل دغه مینا چکم دغه پروگرام کې شریک کای اور دونکو دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک له طرفه دغه پروگرام کې مونږ سره زموږ ډیر محترم او د خیبر پښتونخوا مایناز او مشهور ډاکټر چاته چې د هوميوپاتیک سپیشلیست ویل کیږي ماهر هوميوپاتیک یقینا چې دوی په هوميوپاتیک کې ډیر زیات وسیع پیمانه باندې دوی تجربه لري نو دغه ستاسو د بډګرام خلکو لپاره ډیر زیات ګولډن بهترین چانس دی چې تاسو دوی نه د صحت والے سره خپل بهترین معلومات چکم دغه حاصل کړي او دوی نه تاسو بهترین او کامیاب د هوميوپاتیک علاج چکم دغه تاسو ترلاسه کړي ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود وي په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې زو به مونږه کالر طرف ته ګورو موږ سره فرست کالر اف د شو سوکتي السلام علیکم جی هلو ہیلو السلام علیکم جی زمونگ آواز راضی تا ستا خواہ بہر حال ددی آواز چکم دیگا مونگ تا صحیح طریقے سر نرا رسی کوشش ہو کہ تاسو دوبارہ را شاید اگر پروگرام کی تاسو مونگ تا کال کوئی 0311-8343 باندی بگورو مونگ سر بل کالر سوکتے السلام علیکم جی خبر حال د دې لائن چکم دغه هم ډراپ شو کې دي شي دغه سیګنل مسله چکم دغه هم کې دلل شي اور دن کو کوشش وکای زمو دغه د کلینیک کوم هیلپ لائن نمبر دی کده غی باندې تاسو تاسو ایشو سره مسله راځي نو بیا تاسو زمو د پیټسل نمبر باندې هم راتل شي موږ ضرورت ته کول شي زوب کالر طرف تاسو السلام علیکم جی هلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جی زمارو سو کو کوم زینا خدا ریڈیو دے شاہ تک سدی دا بند کا زمانگ آواز مانگ تو واپس رازی نو دا مائک کی زیبیا شور پیدا کی گی
2: ریڈیو بند دے جی
0: خا سنم دستا سو نعیم زادہ
2: آو جی پیرارے نا
0: نعیم زادہ پیرارے نا نعیم زادہ سیب سنگا خیتا سو صحت مزاج خدے
2: خیتا جی ڈاکٹر سے تو سلام
1: علیکم وعلیکم السلام
0: خا جی سب پختن با ڈاکٹر سیب نلا رائی تاسو سوچ دیر زیاد کی عمر دی سمر دے جی جی
2: سارا
0: خاغو صدر لډی راځي او څه کوي سبق وای څنګه صحیح ده صحیح ده ټیک شو څومره وخت نه دا تکلیف ته یو کال ټیک شو ښه ډاکټر صاحب دلته جواب راکړي ریډیو ته غوږ کېده ته ډېره مننه شکریا ډاکټر صاحب دغه نیمزاده روز موږ راغلی وو هغه وایي چې زما د معدې تکلیف دی دغه شانتې سوچ چې کوم دی هغه هم ډېر زیات کوم په لارې ځم نو ساره باندې ماتېږي جی
1: بالکل جی دا معده دا ام الامراض ده
0: جی
1: دا چې کله بیماری نو داسې غصې هم راځي او دا کوم دماغي مرضونه چې کوم دي دا ډېر زیات راځي شک شو وهم شو غصه شو دا ټولې خبرې دې سره تړلې دي
0: جی
1: دې دې کراتلی شي نو بالکل را دي شي موږ به علاج وکړو الله به ټول عمر دپاره د دې معدې تکلیف نه خلاص کړي
0: جی جی ډېره مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل نعیم زاده ورور تا موږ دغه ویډیو به د ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شوې هم ویډیو ته دغه جواب چې کوم دغه به ملاو شوې هم تاسو زموږ د کلینک وزټ وکړئ ان شاء الله ډیر زیات مریضان چې غوی داسي بیمارو کې مبتلا او نوغیت الله پاک صحت ورکړي تاسو هوميوپاتیک طرف ته ضرور چکم دی غرا شي یو پیر تاسو زموږ د کلینک وزټ چکم دی غا لازمی وکړي ان شاء الله داسي بیماری بس تاسو د جړ نه چکم دی غا به ختم شي بالکل اوردونکو تاسو هم راتلی شئ پروگرام کې موږ کال کولای شئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی په دغه مې تاسو راتلی شئ موږ سره په پروگرام کې شرکت کولای شئ

0: ډیره زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اردوونکو دغه زمونږ ډیر محترم زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره دغه پروگرام کې ناشته کوله او موږ سره موجود وو دوی به ان شاء الله سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به ناشته کوي خپل پیډي به کوي سهار اته نو واخله مازیګر سلور بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي چې ترکه تاسو دوی نه خپل د صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړي نو بالکل تاسو راتلی شئ دغه تاسو ډیر بهترین او ګولډن چانس دی چې تاسو د پاره په بټګرام کې یو داسې تجربه کار ډاکټر د هومیو سپیشلیست موجود دی نو تاسو دینا د هومیوپیتک کامیاب علاج کوم دغه ترلاسه کولی شئ اردن کو زموږ د کلینک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ ولته چې کوم د شهادي کارډونو نوی دفتر دی بالکل هغه خوا کې زموږ دغه کلینک چې کوم دغه موجود دی ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضرې کو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چرته کې هم یې خاد آباد او بریالي اوسئ دلی الله پامان شپه مو په خیر.
1: السلام علیکم گرانو مینوالو زیم مشال خان او تاسو اوره ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام ریڈیو امن او دو ډیر ډیر امن نه

0: کمزورتیا وی نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپاتیک سنټر جیل مول بټګرام ته راوستل شي. درمان هومیوپاتیک سنټر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپاتیک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپاتیک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بودھ جمعرات یعنی سلورما پنځمه شپږما او زیارت د سحر اتونه مازیګر سلورو بجو پوری موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونه مازیګر تر سلورو بجو پوری موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-348-4-8-3-1-7 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې OPD کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: അല്ല, ദദി ഹാജി സാഹിബ് നഹും സാ പട്ടകു ബാസി ദാച്ചി ബഗീർ അല്ലാസ് വഹി തസ്ബോ നട്ടകു ബാസി ഓദാച്ചി റവാൻ ദി പല്ലാസ് കി പിൻസി അഖ്ലി ദാ ബഡവര ജി പരോ കി പിൻസി അഖ്ലി ഔ ദ ബശൻ നസ്ബർഗ് ദി ഖബസ്ഡ കുർ കി ശൈത്താൻ സാതി ചിൻജി യുഖ്ര ചി ദി പ്രതി കുർ നൗറാൻ സാതി അസ്സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും എടാ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു ഉമീദ ഹില ലരം ചി ദാസു ടുൽ ബറോഗ് റമട് ഖുശാല സുകാല ഖിരാസ ഔ അഖ്ബൽ ദഗ ജോൻ നബ ഖന്ദു ന അതല്ലാസ് കവൈ പ്രോഗ്രാം അസ്തൂരി ദാസ് മൻ സറ അസ്സ സ മിസ്ബാൻ താജു റഹ്മാൻ സസു പദ്രാന ഖിദ്മത് കി ദാമ റേഡിയോ ഫേ മടാസ് ശാദി ചാർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ന ബിൽകുൽ അഗ യവാസ് ര ഹാസിർ നീമ ബൽകി ജംഗ സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ ജനാബ് അങ്കിൾ ജി അഗര സർഹമദ പ്രോഗ്രാം ഇസദി ജി പ്രവാംഗ സലാഗീമ മൗജൂദ് ദി അതസ സർബ ഗബി ഷപി ഹുമ ലഗി കോൾ ദലാരി എസ്എംഎസ് ദലാരി സസു ചികം കോൾസ് വി കം മെസ്സേജസ് വി അബും ദ പ്രോഗ്രാം അബർ ഖഗാ ജുഡി ഗി നോറം ബി അങ്കിൾ തരത സു അഗ സർ സ്ത്രീ മിഷി പഖര അലി ഹർകലി ഔദഗി നബാദ ബി അസസ്തു സര ഖബറ തര കോൾ ദ ബാരബ ഖബറ ദരി ജി കും നതാ ശന്ദി കോ ജി അങ്കിൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും
1: وعلیکم السلام تاچب سنگ صحتم خری
0: خیر خیرت انکل امید ساتو چتا صبح ہم بالکل ٹک ٹاک ہے
1: ډیر زیات مننه شکریہ او ټول اوریدون کو تا سمر چ زمونګه اوریدون کی دی زمون غغ आवाज اوری ناغی تا ډیر زیات په عزت سره سلامونه هلی احترامات پیش کوم سنگ ډیر عزت من کو او درنو قدرمن اوریدون کو امید لرم چې صحت بم خی او دم په دم به ورته خپل د غوخو پروګرامونه کوي
0: بالکل جی
1: او د چینو د یخ یخ وبم و پس اسکی
0: بالکل
1: نو هغه سره زر هضمه راځي کنه
0: بالکل انکل کوم
1: چکر به هم دی ټول وهلی یو طرف ته دی له به هم خلق راغلی
0: نو
1: بس مزه هم داد کنه
0: او
1: د جن مزه هم داد چې هغه چا سره لګ پس ټیم کې او په مشغولتیا کې او په خو اخلاق سره په خو دور کې هغه تیر شي کنه
0: بالکل
1: ټول نه خمزوم دغه ده
0: نو دا وای کنه وینکل زه خو د جن نه خوندونه اخلم زه خو د جن نه
1: خوندونه اخلم
0: زه شو تل خو نیمه چې بیا به وشم څنګه جن نه خوندونه غسل پکار دي دبر زه جن دی انکل نو پکار دادا چې د جن خوندونه واخلو مزي واخلو چرچی واخلو زګه د جن دور از دي صرف پدنه لګی کنه چې مطلب سبا مونږ یو یعنی نو خو خلق سره پېښ راتل پکار دي هر چا سره کغه زمونږه مطلب جان پېښانه شخصیت دي یا خلق دي کوم چې مطلب مونږ پېژنوم نه هغه سره مخه خلق سره پېښ راتل چې راغی مو دا وګڼی چې دغه کس د کوم ځای څنګه انداز کې ما سره خبرې وکړلې چې تاسو د یغی په زړه کې ځای جوړ شي څنګه انکل
1: صحیح ده او کنه اوس خو تاسو به یو خبره ده هر سړی په خبره باندې پوئږي
0: بالکل
1: او عموما خبرې داسې هم وي کنه چې دا خو د یو مخکنی متل دی وای چې لوري وې مې تا ته انګورته اوره کنه نو اوس خو ټول هر سړی ډیر پوئ دی په خبره باندې پوئږي او د انسان پاغه ملاوېدو نو نن سبا خلک ډیرو خيار دي
0: ډیر ډیر
1: بل وی کنه چې اوس په داسې دور برازي چې د خېټو دا پوستکی نه دا بد نریشي کده یو سړی په خیال کې یو خبرې نو هغه باغه ورته کوي چې هر دی وخت کې ساده تاثیرات دي
0: بالکل ساده کیفیت ته لګه
1: کیفیت ته کنه نو اوس په تو خو خو دې مزاحیا که
0: څه خو سره مرضی خو سره سره دې خنن د ژوند حوالو سره خبره تر پکار وکنا انکل زمرا چې کوم زندگی وي د دې حوالے سره خبره تر پکار وي پکار دا انکل چې انسان اخلاق سره پېښ راشي یو انسان سره کومګه داخلي خو اخلاق نه استعمالو خو اخلاق سره پېښ نه راځو نو مونږ مطلب ژوند نشي کولې کسین که تاسو وایې خو اخلاق ضروري دي کنه
1: دا ګوره مستي مست چې هر انسان یو خدای دومره علم وکي کنه چې په دې باندې د خپل 24 غنټه
0: ژوند
1: تیرول شي دې په خبرت پیجنې حرام حلال په پیجنې نور د مشر کشر تمیز پیجنې کنه
0: بالکل
1: نو دا خو په هر مسلمان زنانه او په سړی باندې دومره علم دا فرض دی
0: بالکل جی که بازار کې انسان ځان نس شاپینګ کوي څه مطلب دکاندار شي زخلی کغه د سبزی هغه ریډی باندې کغه د فروټو والا دی
1: یو خبره ده کنه
0: جی جی
1: د ټولو نه خچ مونږ ته الله او دا الله رسول کم تعلیمات را کوي کنه
0: جی جی جی
1: نو چې یو سړی یو ځای ته ورشي چې هغه خو خپل په طریقه سلام واچي
0: اگزیکټلی
1: خو ورس کا یو سړی ته ډیرم زیات غوسی کنه او یا سووي د دین خدای چې ته په سلام واچه او سلام عام کول پکار دی
0: exactly.
1: پیغمبر علیہ السلام وی کنا چیر تاسو د یوی کمرې نوځي او بیا را نوځي بیا سلام واچي بیا وځي او بیا راشه بیا سلام واچوي دومره سلام عام کې نو د ټول نه خبر داد او دا سلام وختونه دای چې فرض کا یو سړی داسې یو دغه کې دی بے حجاب دی هغه باندې سلام اچو روټه خوراک کې کنه لکه اوس سړی شخوند وي یا د چای ګوټ تیرې او ته سلام واچي
0: کنه
1: او هغه وعلیکم وی اوس ارسستا پا شونډو پا دغه را روان شي
0: بالکل
1: خبر نه ده
0: انکل ته یو خبره بلوم ده د محفل آداب
1: د محفل آداب
0: دغه محفل آداب د کتل راځي هغه یو آداب داوم دي چې یره محفل کې مطلب خلک راست ناز ته خوراک کا کوي نو هغه مند سلام اچول
1: سلام روټه کې سلام بالکل
0: بالکل
1: نو خبر نه خو
0: خو نه انکل دغه استاد خبرې خنه دي د پرې مزه دي یو یو هغه راغله هغه دا هغه یو څه غنه دي بلا کسان ناست محفل جوړ دي روټه ناست روټه ته ناست روټه خوري ټول لګي خبرې مې پرې نه کوي نه بس دغه شې دي یاري نه یو په کاواز کو هم څه څه نه خو نیو چې په دغه شې کلی دي ګو سره څه خبره کو پکې کوي چې مته پته هم لګي یاره چې موږ انسان نه یو ځکه زنا ورن خبرې نه کوي هغه ته مته خورا کې دي ورته بس هغه دغه شان دي لګي لکه
1: ير د ډیرو خلکو داس یو اندازې کنه
0: جی جی
1: چې هغه سره په مزه مزه خبرې کوي یو یو خبر او یو نیم داسې کسي چې هغه په بالکل دومره فوکس دا کړی چې هغه بل چاته ګوریم نه
0: بالکل
1: او خبره خدا ده کنه کل نه کل سړی خبرې کوي نو ګورې نوړې ومن خلی
0: په
1: بد مری شي یا بل داسې نو چې کم خې خبرې دي او قران خې الله وی رسول وی نو عمل پاغې پکار دی یو زمونږه منګړت خبرې دي
0: بالکل
1: مونږ اسې دیا د مستې نه
0: یا او دی بو دی
1: وای او دی نو دا خبرې وینه
0: بالکل
1: اوس وته خوب مزاحیا خبره کنه ځکه چې یو دو زناور یو کسر نه پاغې کې وسره هغه یو چې نو هغه خرو
0: ښه بیا خر به روانه
1: ده له هغه ته چې یاره ما خرسي ما خرسي یو وی وی خپل کې وی چې یاره پدې باندې مونږ ځان له لنګ غواخلو خبر دا تاسو ته
0: جی جنگل
1: چې هم خدا وایو کنه چې زمون کم دا خواږه سامین عزت من درانه اوریدونکو دي کنه چې دوی هم مونږ سره ډېر خوله د اخلاق خبره او مزاح والا نور داس یو نصیحت آموز خبره
0: بالکل
1: هغه د میسج پلاری او هغه د کال پلاری
0: بالکل
1: چې هغه مونږ سره شاملې ځکه چې پدې میک باندې خو مونږ لګیا یو کنه او ریاست دا میک روډم د بټګرام د خلکو د پاره دی
0: دغه شنه بالکل انکل دغه شک نشته دي چې د وینس رحمت مینا شریکه کی
1: وینس
0: رحمت
1: اصل کې لکه نن باز محمد صاحب سره چې کوم ملاقات شو کنه
0: جی جی
1: نو هغه اوم دا وی چې را ک فرض ک سړی ځان له پروتي
0: او
1: خدی به یو سودای غونتی کنه
0: دغه شنه
1: خو چې کله مونږ د ریډیو आवाज اورو سول هغه کې کوم فرض کا یو سړی صدا سے پخپل فکر او په سوچ کې متلی دا هغه غم غلط شي
0: دا شنه ده بالکل
1: یا په لاسو خبرو کې ک هغه د مزاح پتوري او یا په سیریس وی
0: اصلاحي
1: تو په لاسو خبرو کې انسان په یوي عمل او کې کنه نو اوم دا غدا پاره فائدہ ده
0: اگزیکټلی انکل
1: او ز دکلو کړی
0: اس دا کوم بکار ده دغه مرنګ کې خبرې کې په غمه ده معلوم بکار ده
1: معلوم
0: پکار زموږ خبرې چې کوم انکل نه اگر چې غو مزاق وي
1: خو هغه عملی جامه عملی جامه غوستل پکار
0: هغه څنګه څه سبق پروت وي هغه زموږ په پریکټیکل لایف کې یا موږ کتلی وي زموږ مخې راغلی وي اوس خو دا انکل انسان خبرې څنګه کوي هغه سلی دلی وي یا د چانه څه ورودي وي هغه ایکسپیرینس چې کوم دی هغه زموږ چې سمرا ورودن کوي هغه موږ سره شریکي او موږ هغه سره شریکو دا که شان زموږ پروګرام چې کوم دی هغه
1: مخته ځي ټیچینګ سره منسلک پاتې شوی کنه
0: جی جی
1: او اوسم یې خو ای زما مقصد دی چې تاسو یو شاګرد هغه اداسه په یو طریقه کې کنه چې پویول
0: جی جی جی هغه کې ادګي زما چې کوم طریقه کار دی یا ما چې کوم ابزرو کړی تر اوسه پورې انکل نو زوی دا وایم ا بهترین ټیچر هغه دی چې هغه په کېل کېل کې ماشوم ته هغه سور کې کم ځای غوختل غواړي
1: غوختل غواړي
0: ځکه کومګو ګورو نو مشمانه خو چې دی نه پوری دوه پویګنه دوه پته نشته دوه
1: چیډم نه
0: دوه مطلب هغه ټیچر ته عزت خوشاليږي کم چې هغه اول نه کوي کم چې مطلب وهل نه کوي کم چې مطلب سبق دې عزت کم ور کوي کم چې کاپیانی نه چک کوي کم چې هغه سره ایز ا فرند وي نو دا ټیچرز دا ما شو منان چې کوم دې عزت خوشاله کی
1: نه دومره فرقې دې لم نه پکار چې هغه دې یوري نه نه نه اسی یو وخت کې مثال چې هغه تا ډان ټپټ تو کنه چې بل وخت کې ته هغه سره داسې مزاحیه خبرو کی اسی راولی مخکې بد دې ټولو چې کوم ټیچرانو کنه نو غیبا اول به خ سختی کو
0: بالکل
1: خو به په اخر کې داسې خبرو کړل یا به یو کس داسې دغه نو یا به په کلاس کې داسې د یو کېل کود غونته یو دغه وکړ کنه
0: بالکل
1: نو هغه ټول به فرش کړل
0: یس بالکل په کارون دغه شند انګلیش کله چې انسان کله کلاس ته لاړ شي نو په کار دا رمبه د ماشومان خپل طرف ته متوجه کېدو لپاره سنس ستوري یا سنس لطیفه هغه لازم نو کې هغه سره وجه هغه سره فائدہ کیږي انکل هغه سره فائدہ دا کیږي چې ماشومان ستاسو طرف ته متوجه شي ماشومان ته بیا ډیلیور کول غواړي څه ورته ویل غواړي هغه به غور سره غوري ځکه کوم ګورو ماشومان د لطیفې چې کوم شولې د کہانیان چې کوم شولې ډیر زیات غور سره غوري او دا مطلب څه غوغ غوغ وي ورته کنه هغه دا زرب چې دغه پکې کله چې هغه ستاسو طرف ته متوجه شول بیا چې کوم سبق تاسو وخت ته پڑھاوي ډیر زیات هغه پکې نو پکار دا چې کله انسان مطلب یو سبق پڑھاوي نو ډمبه هغه باندې ځان پوکول پکار دي چې یو انسان لا خپل ناراضي نو هغه ماشوم بیا څنګه پوکي
1: ان تاسو تاسو خیال کړی دا سټوډنټان ډیر بولډ شو
0: جی بالکل
1: او دوی چې کوم دا غټ خلک یا په سټیج باندې خبرې کوي یا داسې خطیبان دي مقررین دي کنه
0: جی جی
1: عموما اوس ګوره دا اغوی انداز یې خپل کړی دی او تقریبا چې دا اغوی आवाज بالکل مشابهت ور کوي
0: ایگزیکټلی مطلب خپل هغه ټیچر چې کوم دی چې دغه مشران دي دغه نه زده کړی کنه دغه په شان مطلب هغه دغه ماشومانو ذهن هم دغه وي چې رمو د خپل د ټیچر په شان چې کوم دی هغه جوړ شولې
1: دغه د دې ډیرو شاګردانو یا د سټوډنټانو د یو چایسي چې یار زما مثال دا مقرر مې خوخته
0: یس
1: دغه اندازې خلک خډیر دي کنه
0: بالکل
1: بیا د یو خطیب اندازې خوخې دي چې کوم د حفاظ دي یا د کنه قران
0: یس یس یس
1: د دې ټول خپل یو اندازې څوک یو طرف تزي او څوک بل او پدې کې هغه بیا خپل دغه زیاتې
0: بالکل
1: دې کې چې کوم د هغه غ مینه د کنه د چسپی هغه سات سات سی واقعي او هغه مغه مقام ته ځان رسي کم چې هغه غواړي
0: ایگزیکټلی دا لکه کې انکل چې کله مطلب انسان یو شوق سره لگن سره جذبه سره چې کوم دغه کار کوي او هغه باندې ځان پوکي نو پس دا چې د عملی جامه ور کول کیږي مونږ څه کو مونږ مطلب سټوډنټ ته براینا هغه فارمیلټی سره پوره کو سبق ورته وایو بیا غې نه بعد جانچ پړتال نکو ماشوم نه دوباره ته پوس نکو ان ماشوم مطلب دومره ابیلیټی هغه کشته دي چې خپل ته پوسو کی چې را سرجی ز پدی مده نیم پوه شوی ما نه دوباره دې مده پوه کوي موږ مطلب فارمیلټی پوره کوو پکار دا چې فارمیلټی جس پوره کوو دې پکار
1: اصل کې کوشش نه کوي
0: دا کوم
1: قابلیت لکانی یا غیبانه د کور نه ډیر زیات چک بیلنس وی کنه غی خو کوي خو چې کوم داسې بے پروايي او یاد غی والدین د دې خبرو اغه لحاظ او خیال نه ساتي کنه
0: جی جی
1: نو پدی وجه باندې بیا هغه سټوډنټ یو خدای چې اغه سی یو ډیر لوی نصیبداری
0: بالکل
1: اغه به د تعلیم یافته کورنۍ نه وي او اغه ذهن وي او یا بس یو سټیج کې اغه کمزور رواني خو چې کله اغه سز ذکر کنه نو اغه بیا داس یو دغه ته اورسي
0: جی جی جی
1: چې اغه تقریبا ډیر سټوډنټان اغه رستو کی
0: بالکل
1: پنوال
0: انا خیر ده غیر انګل ز خیر ما ته ملاوشي څه مسله نشته دي زه به دا کوم خو خیال می ساسو ساسو طرف نه سایت ده خیر دي بس ما سره
1: ولا ولا
0: خیر دي دي غا ته دي خیر دي نو خبر ما
1: اس ساسو څه خیال دي تاسو تاسو خو لکه د ټیچینګ ا دغه سره دي کی دا چې کوم لیډیز دي د قابلیت یو کنه دا الکان قابلیت
0: دي منځ لک خبر کوم انکل که موږ ګورو کنه جی دا ټیچر سټوډنټس او پیرنټس دته ټرایانګل ویل کی کنه جی ټرایانګل مطلب تین زاویه کنه
1: مثلث مثلث مثلث شو
0: جی هغه ورته ویل کی دغه په درې وړ کار کوي پس ته مطلب یو ټرایانګل چې کته پورا پراپر ټرایانګل وی کدی کی مطلب سټوډنټ کار کوي ټیچر کار نه کوي پیرنټ کار نه کوي مطلب طریقې نشي کېدلې ماشوم نشي کېن کولې یا دغه ټیچر کار کوي سټوډنټ کار نه کوي دغه رنګ پیرنټ هغه باندې فوکس نه کوي یو ماشوم چې کوم مکمل نه دی. دغه رنګي پیرنټ هغه باندې چیک بیلنس ساتي, ټیچر کار نه کوي, سټوډنټ کار نه کوي, نو ماشوم چې کوم دی زده کړه نشي کولی. دا درې واړه به کار کوي, سټوډنټ به هم کار کوي, ټیچر به هم کار کوي, او دغه رنګي کوم چې پیرنټ دی والدین دي هغه به هم په دې باندې چیک بیلنس لازمن ساتي چې آیا زما ماشوم ته نن څه وښودل شول, په اسکول کې څه څه ورته وښودل شول, کمې کمې کاپیانې چیک شولې, دغه رنګي کم کم
1: هوم ورک چې ورکړي کنه,
0: یس هوم ورک ته ملاو شوی دی نه دی ملاو شوی, کلاس ورک ملاو شوی دی دې ملاو شوی, څومره کلاسز نن لګېدلې دي, څومره نن مس شول, کم کم ټیچر راغلي, کم کم ټیچر نن نه دی راغلي, ول راغلي دي ول نه دی راغلي, ماشوم مطلب څومره پیریډ هغه اټینډ کړلې, درې کلاسز ولګول, سلوري ولګول, تنوري ولونو لګول, سوا چوا. نو پیرنټ دغه خپل ذمہ واري جوړږي, والدین خپل دغه ذمہ واري وګڼي, نو ان شاء الله ماشوم چې کوم دی دغه به یو کلاس بیا هم نه ضایع کیږي. اوس خبره دا ده تاسو څنګه تاسو انکل چې مطلب جنکې کم چې لیډیز دي دا قابلیت وي او کم چې الکان دي دا قابلان وي. دیکي کوم گو ګورو نو جنکې هم قابلیت دي, قابلیت جوړې دل شي, او دغه رنګي الکان هم قابلیت جوړې دل شي, خو صرف خبره دي توجه ده, خبره دي فوکس ده. کله چې مطلب کوم گو ګورو ماشوم ته هغه پراپر ټایم ورکول کیږي, پیرنټ ولومه ټایم ورکي, دغه رنګي والدین ولومه ټایم ورکي, نو ماشوم ډیر زیات زر از دکړه کوي. دیکي کوم گو ګورو نو کوم چې فیمیل دي دغه ټایم ډیر زیات وي, ځکه کله چې د سکول نه لاړ شي ډایرکټلی کور ته, کور کوم مطلب دوی لوبي وغیرہ نه کوي کنه, بهر ته خونځي کنه, کوم چې
1: مختلف چې اسم نی کنه, نو د کور سودا لخیلیږي کنه,
0: کور
1: بازار ته لاړ شه یا دا سوال جواب سخوی,
0: نو دغه صورت کې کوم ګورو نو دی کوم چې فیمیلز دي کوم
1: چې تاسو وایئ چې دې ته مقه کمه ملاويږي,
0: هغه دې زیاته ملاويږي, چاغو مطلب دغه کدا کار نه کوي, دا مطلب د ذکر نه کوي, دا مطلب د سکول نه وینو, هغه بس کار کوي, کور کې هغه بهانه جوړې ټول کار کوي, هغه نه مطلب لوخي نه وینځي, سالن نه پخې, دغه رنګ زین جارو کوي, دغه رنګ نور صفای وغیرہ چې دغه نه کوي, نو هغه کیس دا کوي, نو دا وي چې ما نه پړای پاتې کیږي, خو بل پړای کوم,
1: او اسې هغه کې یو جذبه او یو دغم دی کنه,
0: چیرې
1: زه لکه یو مخکې لاړ شم,
0: نو جنګو هغه جنګو کمپټیشن ډیر وي
1: کنه,
0: او ډیر زیات کمپټیشن, هغه دا ویچار د ماستر په کلاس کې نور ملګری دي چې زموږ د دنیا مخکې شولې, غاره کو دا کوشش کړه, خدا یو
1: مسل تاسو ته کوي ګور کنه, لکه ډیر نن سبا یا سی اس اس چې کوم زنانه حضرات دا کړی او په یو خو عہده باندې راشي, یا مطلب دا دی ډی او ای ډی او
0: جی جی
1: په نور مختلف ای جی کیم شتا,
0: بالکل
1: په خو پوسټونو باندې داسې په ډاکټرانو کې, نو حقیقت دا چې دا هم د معاشره یو خدغه دی,
0: بالکل. نو انکل کوم ګورو دغه زم بډګرام طرف ته د فیمیل تعلیم چې کوم دی هغه باندې دمره فوکس نشته دی, لکه څومره چې د میل کم چې څومره د الګانو په تعلیم باندې فوکس دی, دومره فوکس هغه د جنکو په تعلیم باندې نشته دی. د دې دوجې نه زم ماشومان چې کوم دی هغه څوک چې کوم دی هغه دریم کلاس سلورم کلاس ایون پنځم شپږم پورې لاړ شي بیا مخه ته پریږدي, ها هغه جنکۍ کم چې دی هغه والدین هغه مطلب تعلیم یافته وي, هغه مطلب
1: ټیچر
0: مخه بوتل غواړي, مطلب هغه کوي, هغه مطلب بی ایس او کی صبح کې داسې دي په پردام کو ډیر زیات داسې دي چې مطلب هغه مطلب ایم بی بی ایس هم کړی دی, دغه رنګ ځینې بګه داسې دي چې هغه مطلب بی ایس سی بی ایس او دغه رنګ ایم ایم ایس سی چې دغه هم کړی دي کنه,
1: دا شو ډیر دي کنه,
0: شو ډیر زیات دي,
1: شو ډیر زیات دي,
0: ډېر زیات دي, مطلب هر شوبې د کوم دی غتلې شي کنه, نو زه دا وایم کوم ګورو د غیر شو ډېر زیات کم ده, د فیمیل د تعلیم ریشو چې کوم دا غډېر زیات کم ده, نه هونه کې برابر ده, په کار دا چې سمره سنگ حق د الګ دی, د غشن د حق چې کوم دا د جنې هم دی, دوړ دو پاره دی جی, دا زنده پدې کې فرق چې کوم دی غنه دی, په کار ک څنګه انګل تاسو وایې بارے کې,
1: نو اسې خو زما د خپل کمزوري سوچ دا یو فکر راغی ته چې کنه,
0: چې
1: الګ خوې سړی
0: او
1: چې رضا زو ډرایور شم, میکینک بشم, بار بلال شم, لکه نور داسې د سختو سرم مخوي, او لیډیز خو لکه کمزوري شي زده کنه,
0: جی جی بالکل,
1: زنانه او کمزوري, نو کفرس که دوی تعلیم خو کی کنه, او دوی مطلب دا دی مختلف شوبې دي,
0: او
1: خو سیټم راتلی شي چې اسم نوي, مطلب دای
0: په شخو چرته تلنه نه دی کنه, دا په شخو چرته تلنه نه دی,
1: او چې دا د خپل کور
0: جوړ شي, باجی به جوړ شي,
1: ا بالکل حقیقت دا دی چې دا د خپل کور اغه دغه نه دی, ا کشرانډونه خويندې د تر زامن د ماما زامن, لکه دوی هم کفرس کا یو لیډیز د اغه د میټریک پور تللی دی, او دلته کې دا د اول دویم دریم سلورم تر د سمره پورې د دې زده کړه ده او دا د دینه کم د ورکوټ سټیج کې ماشومان دي دا دوی تم خودی شي
0: دغه رهنمای کول شي بالکل زبردست دغه رهنمای کې دي خودی سره سره انکل زما زنده یو بل خبره دا عمر حلل کومه ګورو نو دغه دا کوم چې فیمیلز دي دوله په کار دته تعلیم سره سره سن سره هنر چې دغه مې زده کړی هنر کې مطلب دغه د کپڑے ګنڈل عمر حلل شي کدا وګونی ګر انکل تاسو پته ده د زنانو چې کوم دغه کپڑے ګنڈل
1: عمر
0: سلای چې کوم ده تقریبا ټیک ټاک 1000 روپے
1: یو ټیک ټاک اوس بزستا سنا دلته دا خبره زکه اخلم تا چنن سبا ډیر جدید مشینری روته لکه د سنگر مشینان دی دی که مختلف ڈسک لگی
0: جی جی
1: زگ زیگ و مختلف دغه کنه روان دی با دا اغا کونده غنته وی
0: yes.
1: یا بی پا لا سویتر کو
0: آو
1: نو اغی با دا کو چه کم با دا سی دا پا سویتر بی کو ټوپه به کولا
0: کوم
1: پدی سی خونو بانده
0: لا سر بی کو دا مطلب کم چه غستنی مرتب مونگا وایو
1: سوی آو کنه دا بغټ غټ دي ته سیخونه باندې وي او اي بي سي وړي وا
0: جی جی جی
1: ډیر دا یو ډیر ښه کوالټي وا د دې به دستاني جوړول شي
0: yes.
1: د دې به دي ماشومان لا غل لاړګي غونتي
0: بنین وغیرہ چې کوم دي
1: دا سي نور اسکاف پاو دا ګرم
0: yes.
1: اوس هغه شي زونه تاسو په چدي کنه
0: امو ګمر ختم شوی دی
1: ختم شوی دی دا هندی کرافټس دي
0: yes.
1: لکه کم چې مخ کې
0: کشیدکاری ورته وي
1: کشیدکاری بیل شي
0: yes.
1: او دا دغه چې دي کنه کشیدکاری هغه خوب په دې لمونو باندې یا په دې لسونو په دې بیکار کو
0: جی جی جی جی
1: خود دې ته چې کم دا د لاسو خپو دا دغه چې دي دا وړې باندې د وړې سویټر بو دستانه بو ټوپه بو نور به داسې شیزونه په ګوتو به جوړول هغه شیزونه یره زخه ویم چې ختم دی
0: ختم شوی دی
1: بالکل موجه دا دا چې یو خټول هر یو شیز ډیر زیات د بار ناراضي
0: اگزیکټلی
1: تیار ریډی میډ هر یو شیز هغه په مختلف ورایټی کې کلرونه او نور سایزونه کنه اخ به ګور چې چاله به هغه سویټر جوړو نو ډیر ورځ کې به جوړو
0: ډیر هغه باندې ډیز ټایم
1: لګیږي تاسو خیال کو دا هغه به د تنینا پښتو بیا د لستونو بیا به دا سی وی یار سورځ به تیر شي نو چې خبر به واښ وي څنګه چل دی نو بیا به تنه نا پښتو یار د لستونو او ډیر هغه کې بچ کم مهارت والا زنانه وي کنه هغه په کې ډیر خسته ګولونه راوسته ډیر کسان ګوري اوسم شته تاج صاحب چې هغه هغه مخکنی دغه خوخی سویټر شو د سویټر کې با دوه قسم راته یو با د استین والا لستونو والا
0: بغیر د لستونو
1: او یو بغیر لستونو
0: خو انګل اوس مطلب کوم ګورو خلک هغه طرف ته نزدیک
1: نه خو تیار شي کوم دی تیار شي ډیر زیات ویریټی را لې او هر یو شیز نو تقریبا زنانه اوس هغه طرف ته دی هغه خیال او رجحان په دی وجه نه ساتي چې د هغه شیز هغه وقار نه دی پاتې
0: خو انګل زغل دا به کم از کم دا مطلب کپڑے خو جوړول شي خو ضرورت ته کنه دغه بغیر حقیقي نه
1: کنه
0: دینه بغیر حقیقي نه کوم مطلب اوس زنانه دا سیدا چې مته وړه کپړو چل از دکی او په محل په محله کې په محلت کې چې کم نور زنانه دغه لپاره کپړې جوړي 700-800 روپے 1000 روپے خاص نه سره مطلب هغه وستر شي خپل روزګار چې دغه چلول شي دې سره سره اګه موږ وګورو نو زنه زنانه دا سې چې په میندې کې ډېر زیاتې پووي ډېر زبردست ګولونه شي دا کول شي ډېر زبردست خسته خسته ګولونه په دلاسونو باندې کول شي
1: کنه په یو موقع باندې کنه
0: نه انکل
1: روزانه پیسې
0: واوره کنه دا ودونه نه ویسه
1: نو خیر روزانه خو دومره ودونه نه کنه
0: نو ورسره
1: مثلا بیوټي پارلر سره تقریبا تعلق ساتي
0: نو خیر خو مطلب کم از کم دا خو کول شي کنه ولینو ګول شي د لپاره یو دغه داسې هم دی انکل کوم ګورو نو کوم چې داسې خسته خسته ګولونه کنه سل کیږي ما انلاین به سل کولی هم شي کنه مطلب کوم ډیزاین تاسو جوړ کو هغه ډیزاین تاسو مطلب بیا انلاین سل کولی شي
1: صحیح
0: مطلب لکه اوس مطلب یو زنانه داسې ښه بهترین ګول ګول جوړ کی کنه جی بیا خپل رور لا یا د غرنګ خپل والد سیب لا یا د شانتی کم چې خپل ماشوم دی اغل ورگی او هغه مطلب هغه مخ کې سل کولی شي کنه خو کمای چې کوم دغه کې ملاوی دل شي ورته خلک پیسې چې دی غټل شي
1: دا ډیزاین نه دی تاسو به لکه نن سبا چې سمره دادا
0: جوړ دی انګل موږ د انجنیر وایو کوم یو خل یو نقشه جوړی کنه
1: او ډیزاین کوي
0: ډیزاین وی کنه یو قسم هغه ډیزاین باندې یم مستری کار کوي دغه شانتی دا نقشه چې کوم دی کم چې دا مطلب مهندی لپاره کوم ګولونه وغیره دي دا مطلب یو ډیزاین دی کنه
1: ډیزاین
0: دغه ډیزاین خلاص چې خرسي را خرسي نو په دې شیزه باندې کله فوکس وکړل شي مطلب زنانه تعلیم سره سره یو هنر چې کوم دی هغه مې زده زده کول شي هغه خو څنګه مطلب غیر لبو بس او دې شیزه باندې چې دا ګرځي را ګرځي کنه مطلب هغه کرکټ سره هغه هلو بس سره شوق دي
1: ځکه کنه اوس د خوګو اوریدونکو ته یو مزاحیه خبر او کا
0: مزاحیه خبر او صحیح ده بس ډایرکټ مزین ترخه انکل
1: بس شابا
0: هغه دا سده یو چاکور ته مل مرغه
1: ها
0: هغه ته بسکټ کې خبر لا چای بسکټ یو تکي خدل او چای
1: چيخه
0: چي او بسکټ
1: نو چي درایا د کلوز به یقین وکه باز محمد سي بکو هغه بستا
0: هغه
1: به وسه ډرو کی چې مال چي په حق حالان کې هغه دی وخت یاد چي په موډ نی خو هغه چې تاسو چي را یاد کې بس مال غو سرا ولي او زه ته چي را له په حق کې
0: کنه بس خیر دي څه په کار دي نو ما خبره کوله چا کر مل مر اغلی وجي
1: ها
0: چا کر مل مشو یو کس کنه جي اورته بسکټ کې خدل اور سره اور سره چي کې خدل چي جو ته کې خدل هغه بسکټ مو خوړل او سوی د درې پاتې شول پکې او دغه رنګ چای مو اوس کړ نو دا کور کم کسي میزبان دی هغه ورته وی خیر دغه بسکټ واخله کنه او خپل کې کوم ماخه ده سره پنځه ما خوړل هغه دی ودا چې دا میزبان وي تاسو سره پنځه نو خوړل اته دی خوړل خیر دی
1: وی دې رې کاونټینګ پلیټ کې وته کاونټینګ مشینې خو یا تاسو ته یې کنه یقینو کا چې ستانه نمل م پاتې کیږي نو کور و پاتې کیږي
0: نو انګل دا از د ګل فکر کنده خو مطلب مخه محسره ته انسان ذهن ته خبره چي دا اگر راشي کنه نو په کارم دا سیده چې د می د موقع سره مناسبت سره کوم واقعیا وي سلطیفه وي نغه کول په کارون دي سره مطلب زمو چې سمره اور دن کی وي نو یقین نغه ته مستفید کی کنه انکل بس دا کنه
1: او کنه وای کنه
0: جی جی
1: چې وای مم سوزه و جانان نور د سوزیدو نه يم
0: اها
1: او اوسمه ایره شو منور د بلیدو نه يم
0: واه
1: او ما د جون په هر ډګر ستا یاد کې جړلې دي
0: اها
1: صبر مې زړګې شړې نور د جړېدو نه يم
0: هاي هي زبردست دمر نقصان ولر کړې
1: او غم مستا د مينې د زې اکړم پاگل هسې اها څنګه به مسکې شې منور د خندېدو نه يم
0: بالکل خندا چې کوم دکنه وي خندا چې کوم دکنه انکل هغه الکی چې کله انسان باندې څه غم نه وي څه پریشانی نه وي څه مصیبت نه وي څه ستونزې ورته نه وي راغلي بیا پس ته خندا غانې چې کوم دی هغه کی کنه انکل څنګه اوس مطلب یو بالکل هغه شدا غدې کنه وي خوب خندا په بيغمې کې ګي رحمانه
1: چې پزله د یار غم وی
0: سبا خوب سبا
1: خوب خو هغه خدا په بیل دغه ویلې کنه
0: بالکل د مطلب هغه اصل کې بل نه
1: کنه خو عاشق رسول کنه
0: بالکل بالکل هغه هغه طرف ته اشاره کړی دا
1: اصل کې پدی باندې مونږ وختي ما
0: ډیبیټ کړی کنه
1: لګه مکا دغه موکل دا کنه نه کړی د شاعر سرسری وینا تا بل کس چې اوري هغه په بیل نظری خدا کم وخت کې چې شاعر شعر جوړی کنه پتنی چې دغه وخت کې د کیفیت څه دی
0: اگزیکټلی ګوره د شاعر ذهن ذهن معلومول هغه ذهن باندې سوچ کول د ډیزل ګران کار دی دا مطلب هغه شاعر په خپل مطلب تشریح کوي یا د شاعر هغه ژوند ته په کتل راځي چې د ژوند څنګه تیر شوی دا د څنګه انداز کې خپل ژوند تیر کړ نو غین بیا مطلب انسان هغه خپل شعر مطلب چې دغه هغه خستل شي ونه دینه مطلب هغه خستل یا د دې تشریح کول هغه ډیر زیات ګران
1: دی هغه ګران دی نو د هغه سوچ بیلی او د اوریدونکي سوچ بیل وي
0: دغه شان ده بالکل نو موږ خو بظاهر غ الفاظ کاریګر موږ صرف غ الفاظ د ګورو خو دنه هغه کی مطلب چې کوم دی هغه بل مطلب پروت وي نو مطلب د ځان رسول د دې عزت ګران کار وي نو مطلب د انسان اعلی رسي چې کله د شاعر باندې کړه ته پوره معلومات وي چې دا شاعر د کوم ځای سره تعلق لري شاعر خپل روزمره ژوند کې کوم کوم کارونه کوي د نظر څنګه دي د سوچ څنګه دي د فکر څنګه دي دا معلومه نه پسته بیا کار کوي
1: تاسو تاسو یو خبرو کوم کنه
0: جی جی
1: ډیر خو شاعران اغوی خو لک سکالرانی
0: او
1: په خو پوسټونو او نورم داسې او سب ویچ اغوی تعلیم کمی خو ذہانت یې ډیر
0: تیز ذہانت ډیر وی بالکل
1: ذہانت یې ډیر تیز ډیر داسې چې اغوی خداسې مشتا چې د یو کس نه ما تاسو کوم او تیر لکه دا چې کم شعرونه ته کتاب ولیکل وی چې زه خو لیکل نشم کولای خو ما چې سمرم دا کړی دي دا ما سره زما په کمپیوټر کې پراتی دي لکه ما دا تاسو وی بالکل نو مې دی له خو ته کم اس کم چې یو کس داسې ونی سي چې هغه ته الفاظ وی هغه پر ولیکي ریټینګ کرا ولي بیا ته هغه له کتاب شکل ورکی او هغه سره په وضاحت کې ولیکي چې یاره لکه زما تعلیم خوشته نه
0: بالکل
1: خو لکه دا شاعری دا خو بس یو بیل دغه دی کنه
0: د
1: انسان
0: خو اکل د سر یو خبره بل دا کومو وګورو نه مطلب هر جبی از دغه دوه لپاره سلو پنځه شیزونه د ډی زت ضروری دي سو پر انسان ته دغه سلو پنځه شیزونه پته نه وي انسان یو زبان یو جبا هغه نشي از دغه ولې کاږي رمبی زلم فرست دغه کوم وګورو فرست اپشن کې نام څه کې دي چې هغه بل کای راځي دوی نمبر کې دا څه چې هغه مونږ اوریدل شو درې مدد چې هغه مونږ ویل شو سلو مدد چې مونږ پڑھول شو او بل پنځه مدد چې هغه مونږ پیګو چې مطلب موږ نه پڑھول شو نه پی پویګو او نه اوریدل شو نه ویل شو نو دا مطلب نقصان ملاویږي لکه موږ ډیر خکه ماده څخه کتلې انکل چې هغه پښتو او چې کومه دا هغه ویل شي خو نه لیکلی شي
1: لیکلی نه
0: لیکلی ومني شي او دغه رنګ اورید خو څنګه بشي خو زنده سي خو پويګي نه ویلی شي خو پويګي نه چیرې دازه سم دا دغه دغه ولا خبر ده انکل میټو
1: وا توتی وا
0: توتی وا میټو کنه
1: چا په خبره به او وای
0: او خو پويګي نه اجازه ته
1: وای ما
0: ها نو زموږ هم دا څه حالات دي پکار دا چې انسان کوم یو شی زده کوي نو ډوم بیا کوي باندې ځان په کول پکار دي چیر دا څه مقصد لپاره زده کومه د دې مقصد څه دی
1: ګورو کال طرف ته ځو چې په کال باندې نو
0: کال وګرځي انګل زه خدای
1: وایم سوک دی خیر دی
0: ما خبرې ما سره کوي
1: خیر دی دا څه کار دی چې دا به ام سوک وي او نو کال واخله
0: نو کال واخلو بالکل کال نمبر ورته وایم کنه وایم دوی ته پته شته کنه
1: یره نن خو بس بیا غټری یو کا چې ولې دوی دا دومره وخت مونږ سره خپل رابطه او ساتو دوی به زمونږ نمبر نه ساتین دا خو دوی ډیر زیات بے وفا
0: دا و دا بیا بے وفاګان دي کنه
1: نن با کال چې دی اناونسمنت نه کې او کال به کوي
0: صحیح ده خو زه به دا وایم زه به درې آپشن راکوم نو دیګه به خام خا یو کس په پیل کال به دا خېږي
1: صحیح ده
0: زه ته ورنبه کس خېما ورنبه به شي باز محمد صاحب
1: ها
0: دویم به شي ریاض دجبی
1: ها
0: دیم نمبر کې بشی ابو محمد
1: ها
0: سلرو نمبر کې بشی شیرزاده
1: ها
0: پپینزم نمبر کې بشی امل سعید پشپکم نمبر کې بشی سعید
1: ها
0: دغرنګي پهوم نمبر کې بشی ا د عارف
1: ها
0: او په اتم نمبر کې بشی
1: نو دا خو تا ټول په میرټ لیست باندې واچو ستاسو
0: اوس ګورو چې کې ځان نمبر پیل راځي چې کنه
1: کله علی طرف ته او کال اخلو چې یاره
0: ډوډۍ کال باندې کار وکړي نمبر ورته ځنه وایم نو ټلیفون باندې هم کال را روان دي
1: او
0: دا رنګ په پی ټی سیل باندې هم دی
1: په موبایل باندې والا ذات
0: په پی ټی سیل باندې واخلم نو پی ټی سیل باندې ما ته پته دا به ناشنا کسي
1: به هر صورت ار څوک چې دی جمع نصیب له
0: بده انیوی ګورو صفر خاجي او السلام
1: علیکم
2: وعلیکم سلام انکل بھائی خیر دے ٹھیک ٹھاک روغ جوڑ دی
1: خیر دی جی استا صحت خدے پروگرام کے رہتا ہر کلے وایو سڑی مش وایو خوش آمدید وایو خپل پی جنگلو را سرو کے نامہ واخلے دزے نامہ واخلے
2: زمانم خدای زرمت خان
1: زرمت خان د کوم زینا
2: زرمت خان گیجبوڑه
1: خا زرمت خان
0: زرمست زرمست
1: زرمست
2: زرمت خان گیجبوڑه او
1: خا ټیک شو
2: تاسو چالو په انکل وای تاسو خدا خبرې کولې دا نه خوښې شي
1: خا خا نو اوس براته د قشانت خبرې تم کې کنستانه بس وورو
2: ما دا بسو اور ایدا کو اس دقیم تعلیم مینش کے دے سارے مہما
1: ہا ز سو ہنر کے
2: انان بھائی جی دے کو کاس کوم کو دینا چا بھی دینا میں گاڑی گیدا
0: کنا
1: ہا ز خیر خدے دے خیر نور بچا تے دعا سلام لے گل غواڑے
0: کالر دی چاہ مستقل دی اور گرو چاہ شکر رکھے خبر السلام علیکم وعلیکم
1: السلام علیکم
3: انکل جی
1: وعلیکم السلام سنگ جی استا صحت خدی
0: او بھی جنہ کنا او بھی جنہ اس
3: انکل جی سنگ لے بخیر علی جی اختر مبارک شتر شوی
1: دیر میرا بانی دیر میرا بانی سنگ استا صحت خدی استا سو دی مبارک وی
3: خیر مبارک جی تاسو پی جنہ کنا
0: دا اتم نمبر کی جواب کم ہویا کنے
1: ریاض دگی گوڑا نا
0: نا ریاض کو ریاض ما دوی نمبر کیا چھوڑا طرف دی مجھے تم نمبر کی ویلو انکل ساس خیال
1: امن سعید دی
0: امن سعید خوب
3: پڑھنا
0: عارف عارف
1: عارف عارف پروگرام کرے تو ډیر زیات په عزت سره په درناوی سره سلام کوم هر کلی وی سړی مشو وی سنگ جی
3: ډیر مهرباني الله تاسو خوشاله کیږي تجربه سے السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام عارف خان سنگ یار
3: خیر جی تاسو خیر جی
0: بس تاسو ته واغان دی وړه بس بے وفای ښا محمد دشا تک کر دے امر سعید دشا تک کر دے سعید دشا تک کر دے ریاض جمی دشا تک کر دے
3: ما زه تاسو به اوس رالم زه نو ما اعتباد کوم اوس رالم ما چې پروګرام بوله کوم ما زبردست شروع شي بیا غلی ورته څنګه استم
4: الکه دار اتو سمله ما کنه تاسو له بیا خوب درشي او موبایل د نه لاس نو غورځي بیا مونږ دلته په میک لګیا یو
3: 12 بجې چې موبایل دغه ریډ
4: بند او دار اتو وای چې اعتباد نه راته په لار سره باران سره ګرک چمک سره
3: دا خو خو له باران شي نو جی
4: ها ها او موسم خو څنګه مزیدار شانتی مزاحی خبروں کا شعبہ مزیدار طبیعت او دا سمرا اوریدون کی دی کنا
3: جی
4: چی ام خوشحال شی کنا یار من خستا سد اوریدون کو دا پار لگی آئی ہوں
3: بالکل جی اس لیے ہم نے داس کر رہے تجربہ سے جی دیا کو زمون گا دے ٹول استاد دے کنا
4: یار تیشو لا یو خبر دا کنا گور چت ڈیر مخکنے بڑے د بل اور دیلی خو گا کنا دہراو یکا
0: مے تا سو تقریبا 55 کال عمر دے کنا 55 کال کو سامخ یو وقت در سفر نظر اگلی
4: انسان شکل ہم رالی
3: پتی کے ہر سے معلوم
4: یوکار دکھانا
3: جی جی
4: یہ رقم سے نیا بنا اس تو
0: جی جی سب کو ایک مال اثر راضی تا پشن بانی خو مال اندر راضی او تعالی چ رازم بانا جوڑکم او تعالی چ رازم بانا نہ راضی
3: بالکل صحیح خیر جی
0: خیر خیر
4: خیر دیر زیات مننا دا کال کولو پروگرام کی دراتلو
3: دیر مہربانی جی ټول دا سلامونه جی
4: وعلیکم السلام داو عارف سے
0: بالکل جی نمبر عارف دا کو زبان دینا
4: کو زبان دا ہاں
0: اسے انکل
4: جی
0: کوزه بانډه ولې وی
4: نو بس دا بخته کنه کوزه به یو بر باندې بر به لکه اوس دا وی الکه خته شنګلې او بر شنګلې
0: نه
4: اپر سواد او لوور سواد اپر دیر لوور دیر
0: واوره کنه
4: جی وای
0: دا شنګلې پای نه انکل دا د کوزه شنګلونه وای دا وی شنګلې پای او شنګلې بالا مطلب
4: السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ سعید سنگھ خیر دے صحت بازار کی گرجے دور تبھی چیئر سکے چیئر زڈیر ویچے اوکھنے ہر کلی کی خوب آئے بھی
5: کہنا
4: خیال یریږي
5: او څه چې د سپی چې ویني دی ورپسې غاړي
4: دی ورپسې غا اکثر خو د سپی اډوکي هم ډېر سخت دی چې په ګاډي وي کنه ګاډي لکه گئی خو دینم مري
5: او دی ورپسې غاټي لگا او که خر تا لیدلی دی به ضرور په منځ کې وړاندې نه درکي
4: د تا وقر
0: کې نه خر نه نه
4: نه خبر
5: اورې دا ولي دا ولي نه دا دا کلکی
4: ها
5: دا وی کنه چې دې بيځه چې کومه دې کرای نه دا ورکړي دا تختي
4: ها
5: او دا سپید راځي د ته ګاډي نه دی وترول
4: ها
5: او دا خر چې لري روډ نه نه لري کې دا د پکای په دې دا
0: دې پکای ته ولاړ دی
4: او یو خو یو بدن دا کانال ته کې خو زیات وي خر غیرت کو نو ټرک وو
5: دې چې روډ نه نه لري کې دې ما پکای راګې دې کې ته ولاړ دی
0: یو بل دا کنا دې بار کې یو بل مدا سیدا یو کس کنه چې هغه دې دا خر نه دا بغاړي کې بوته کنا او لباس په زور شوی وو لکه لباس په ناس تو گاڑی کی لکه شاته لکه ٹرک دی کنه او هغه شاته شاته دا خرچ دی کی نو ولې او خپل خیر من لباس ناس ته
5: ا
0: چاته تاسو څنګه دا ولې هغه یې راخه پکې کوم بیا مال گاڑی کول ټیر راځي څنګه به خیر نو
4: یارا
5: بل دا یو د کاسو د کیدیش پروګرام اوري هغه دا چاپاین سال مخکې دا کړ چې دغه دا واقع بیانوله
4: ها
5: لارم با یو بپاری سرا بپاری موجود غصده که دی خبر از کولا کنه
4: خواه
5: ویجی دی سرا لارم پنجاب تا میخه میغسته دی پیو دی پارا
4: خواه
5: نو آن تا من گردی دی و میخه غوره که دی رضیت خیسته و
4: خواه
5: نو از کس وی چی دا میخه خوزو پا نقد رو خرسو ما و مخامخ شو خر ولارو
4: خواه
5: وی دا خر مال واخلی نو بیا با در سرا بکی سودا و کم
4: خواه
5: نو مونږ هغه ته چې ته باندې د غوینه داسې نه راکوم چې مونږ لاړو اخر والا پسې
4: ها
5: یاره اخر راکا ګور مونږ له د دې ضرورت هغه نه د نه خاصم او که خاصم نو قیمت پیدا دی ډیر هاي قیمت وي وی مونږ لګیا لګیا اخر هغه خرته واغسته
4: ها
5: 75000 چې سره لا کې اسو کې داسې واغسته نو چر رزق ترالو نو امه خنشته یا میخه والا پته نه میخه بوتل لکه چلے کو یا غنه تیمورا لو اخر وال نو یا ډاکټر دا بابا دغه ته وی شو دا پلان شو مالو
0: دا کی مله لگا باز اوقات سوچ سم سرکار کول راځي کنه لالچ ته کتل نه پکار
5: وی هغه به موږ 15000 روپے خرچي وی دې سمې نه
4: امیراوس امیراوس ته پیجاند بالکل ولی نا وی داسې کار شو چې خاریان غونته خلک راغلو داسې بانډو تا
5: جی
4: نو وی هغه وی چې یار لکه د غوای او ته دل سی پتونه او د دې خر نو غورتی چې یار دا دې تاسو وی دا چې خکری نشته دا وی چې دا خکری نشته دا او خر دې کنه وی دا ته چې سوې کنه دا خو غوام شته میخم شته چیلیم شته خدا ته چې وای چې خکری نشته کنه نه دا خر دی
5: بلې تاج به دې شروع کې وای چې یو شیر وای غادي تاسو شیخ مارکه دې تاسو مارکه نه
4: دی او هغه اجي سه به یادو
5: اجي چې دا یو جو بلبلې ناشتي وی یو پیار محبت کې یو بل سر ګوري کنه
4: ها سپګي کته
5: دې کې یو ښکاری راغی
4: ها
5: نو دو سپینې جامې ټولې ډېر ښایسته او تسبیح په لاس کښې دي او په بل کښې ورسره ربر دی
4: ښه
5: نو د مرغوغو یو بل ته ووي هغه اسې سړی راغی هغه ورته وي یاره دا خو شیخ ته وي ډېر نیک سړی دی دې چاته کار وال نه دی
4: ښه
5: نو دې چې کله نږدې شه غلې غوا نو جوډه شه یو مرغۍ ته وویشته
4: ښه
5: نو بله چې وه هغه خو والوته او ډېره خفه شوه لاړه سلیمان علیه السلام پسې
4: ښه دعوه یې وکړه
5: دعوه یې وکړه چې داسې ښکاري دا سړی راغی
4: په دوکه یې ویشتي ډېر
5: مینه محبت کړي هغه زه وویشتو زما ملګرې هغه هغه ښکاري راوغوښته ورته چې دا ولې هغه وی ښکار په شریعت کښې جایز دي هغه سلیمان علیه السلام یې بلکل جایز دي بلبلې ته ویستو اوس خپله دغه پیش کړه هغه وی بالکل ښکار خو جایز دی خو د چې ځکه نه جامه کې وشتم کنه په دې کې نه دی جایز وی
4: ښکاری بخپل جامې چې د ښکار
5: د ښکار هغه وی د سپینې جامې کې مخصص په دې وی
4: نو بس نن سبا خو د معاشرې تقریبا چې 99% عمده علې
5: بالکل نور باز محمد لالا اور ابو محمد ٹھیکیدار سے بھی آتا کیوں شرمی گیا کس ٹھیکیدار نور سما ودن خدا سلیم سے بھی ضیاء خان دے اور امین عثمانی نور چمرا تغدی دا ایوب لالا دے
4: دو بابا وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه داو سعید او
0: کوم
4: باندې او ټول اوریدونکو ته سلامونه او ډیر زیاته مننه شکریا د کال کولو پروګرام کې د شرکت کولو یو جهان مننه
0: بالکل ځان کل بل کال راغلی دی یو کال بل خپل پیسې طرف ته زړه سره خبرې وکای
4: السلام علیکم السلام علیکم
0: ازمه بخیر دغه خیال بل طرف ته نو لهدا زو بکال وخم ګورو په لاین باندې خدا کلمن نوم پری واتو ډراپ شو خیر زبا میسج وکړم انکل میسج بل هر غل دی یا ودا میسج لوم خپشی کنه دې زمګه میسج نو شامل دی دا ورانه اوس وځي انکل نو میسج غل دی سلام بای تاسو څنګه او انکل جی ته سلام پروگرام زبردست دی
4: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه
0: او آل سسټر ته سلام زمایره شیرازی ما مایره شیرازی ډیر زیاته مننه
4: شکریا بل
0: میسج غل دی السلام علیکم تاج بای څنګه او انکل جی تاسو دواړو ته سلام آی مقصا
4: وعلیکم السلام ډیر زیاته شکریا مننه ستاسو
0: جی انکل زما میسج شامل تاسو شکریا تا کوي خان بل میسج اغله دی وی میټ ختم آی ایم شبیر د پیراړې خجی میچ ختم شو د میسج لیکل
4: میټ غوخه ختمه
0: میټ غلطی لیکل دی
4: بس په هر صورت ګوره ته مقصد واخله کنه تاسو په تاسو ما ویل دي کنه
0: خا بل وای جی وی تاسو ته تاسو ته ختم شو او پروگرام بل میسج السلام علیکم تاج بھائی او انکل جی سنگھ تاسو تاجیت لیوانیش لیش ساسمان کی ستوری کم دی انن خو باران دی او ډیر مزیدہ مزه وکړه باران
4: خجی موسم خوشو کنا خجی ډیر مننه دا میسج کو
0: میسج کو ډیر زتا مننه کو تاسو ما پیجن نو یس تاسو ما پیجن نو ډیر زتا مننه کو او بل میسج ته بری را کړ دی بری را تاسو ډیر زتا مننه او بالکل جی تاسو ته سلام را لګل دی ډیر زتا مننه کو
4: سلام او مننه شکریا تاسو
0: او وی انکل جی او تاج بھائی ساسو د دواړو رشتہ چې کومه د اغه ډیره زیاته خدا او خدا
4: چشمه بدور
0: خواخه د انګور
4: چشمه بدور
0: دا ماشاء الله نظر نه جاي ایم بری رحمان
4: صحیح صحیح
0: زیاته مونږ کو بری
4: دا ځین سپیلنی لوګي کاوه
0: او بالکل جی

0: او غم دې زما سره ملګری د شپه نه تیریږي بغیر لتا بشر کندر کلی کې سکوما زړه د ګوګل مې وتلې د شپه نه تیریږي او نه یم یوازې ستا فکرونه میلمانه دي زما نه یم یوازې ستا فکرونه میلمانه دي زما هر یاد دې یاد کې مې راغلې د شپه نه تیریږي او د هجر اور دې پما بل دې رو رو سوزم پکې زړه دې زما چې پر داغلې د شپه نه تیریږي
1: زبردست انکل زه خوایم چې یو څنګه طرف ته بلړ شو او دغه څنګه وایو دغه مینوال واوري غینه بعد واپس راځو به د سره کې شپې لګو پروګرام دې ستوري د اسمان.

0: حمید ټیکادار هغه کار کوي چې یاره لکه بس ځان به ناغرضه کوم آواز خه نه راځي او یاره په ټرانسمیشن کې فرق دی او بس داسې او هغسې اوزګار نه یم او نن په اسلام آباد کې یم او نن بس هغه څنګه وي خوی بد بانی بی سی آر
1: بالکل
0: د ده هغه کار دی
1: ډیر
0: زیات شکریہ د کال کولو پروگرام کې دراتلو د شرکت کولو یو جهان مننه دا ابو محمد صاحب او ټول اوریدونکو ته ډیر زیات سلامونه او هلی احترامات پیش کړم
2: خیر دی بل میسج راغله دی وی مایرا سیدرا ساراس اکرا لایبا الیشبا اروبا روبی اندلی او هانیا ما هم زویا ریا کیرن اکسا سوهانا او نازش سیما ندا وای پوره کلی یاد کړ دی زمل فجر ایزا الهام او سلام قبول کیجی وی ایم بریرا ارمان بریرا ډیر عزت مننه بل میسج راغله سلام تاج
0: می دا تخلص خزان لا د سړوی خدی او
2: بریرا دی کنه جی
0: بریرا ارمان
2: او کنه جی
0: ها
2: ارمانی بکرو خزما بخیال بس دی ارمان لګره دی نو سو وایو بای دی بل می اسه جگتا سلام تاج بھائی او انکل جی ته هم سلام
0: وعلیکم السلام
2: او انکل جی ته وایا چې تاسو د علاقې سم مشهور دی
0: تاسو ته سپ کار دی چې هغه وروړو
2: خجی ها وی ما اډو غن د دې خجی زشان دې رزه مونږ کو خوشاله ده تاسو بل میسج راغله دي وعليكم السلام انی نور زما سلام چې دغه هم قبول کړي ایم هانیا نور ایم قرۃ العین دوار لیکي خجی ډیره مننه کو تاسو خوشاله ده تاسو بل میسج راغله دي وی تاج بھائی خجی ډیره زته مننه کو ډیره مننه ساسو یو جهان مننه چې تاسو ته میسج کوي ساسو ډیره مننه کو بل میسج راغله دي بھائی بھائی ما ځان لا کپڑے چی دی هغه غستلې ماما وی چی دا دا دی زیباګل دی خجی

0: ویلکم بیک جناب یو واری بیا پروان کې ویلکم خوشامدید جیای نو په خیراله دوستو یو پروگرام دی ستوري د اسمان ماته ویل شي ساز میزبان تاج رحمان او بدخبرون کې زموږ سټیشن مینیجر جناب انکل جیا غره سره هم موجود دی انکل یو زری بیا ویلکم
1: ډیر مننه شکریا تاسو ها
0: جی
1: وای کنه
0: نو تاسو پکې شیر ټپو وای کنه
1: شیر خوگیری وی زخم د زړګی می زیاتوی جانان او بل د مینې اور کې می سیزی جانان گرم یما پدې چې پر مین یما حد د ظلمونو چې کوي جانان او اے د کلی خلقو لګې په کړه سلی د ارمان می نړوی جانان او ویر د رقیب له خدای نه کیږي
0: او
1: ماته په هر وخت کې لمسوي جانان
0: وا زبردست انکل
1: جی
0: نو بالکل اشعار چې کوم نوم ډیزا زبردست کې نه دغه لفظ زما شي رقیب پر می خبر راغله نو رقیب خاص کې معنی کوم او دې تمګو ګورو کنه تل ته کوم مطلب به تور موږ دښمن هم کې ښکاری
1: او رقیب وی نږدې ته
0: نږدې ته نه نه قریب دی انکل
1: نه رقیب او قریب
0: لیکل کوم رقیب خو رقیب هغه ته ویل کی کنه انکل دوست ویل کی مرګری ته ویل کی خو دل ته کوم موږ د مانس زنګ په ذهنونو کې کوم جوړ شوی دا خلاص یې رندو دی دښمن ښکاری لګا
1: دی الکه وی دا رقیب
0: نو بس زدا وایما زنی شزونو دستی کنه انکل چقدر ډیر زیات لکه غلط مشهور شوی دی غزه به تاسو وایما دا تاسو په اکثر دا خبره ډیر اوردی چې دا لک ډیر زیات بی فضول دی څور دې دا خبره کنه
1: نو اصل کې یو کار دی بی وسره مو وایا کنه
0: دا خبره ډیر وای کنه دا مطلب زدا صدا مې دا مشهور دی
1: دا مشهور نه دا ډیر او اصل کې دا یو شیزه تا لکه دغه نه دی
0: او
1: پکار نه دی دغه نه دی بے فائدې دی د اغه څه فائدې نشته نو اغه ته وای دا فضول دی
0: چې دغه فائدې نشته دا فضول دی
1: فضول
0: او چې کوم د څه څه فائدې نشته نو بے فضول دی
1: بے فضول دی کنه
0: چې مطلب د فضول نه دی فضول ته
1: موږ ځکه موږ زه چې کوم ځای دا سي الیک وای سي بے فضول لګیا
0: اگزیکټلی زدا مې زنه چې زنه داسې ځای غاډي غلط مشهور شوی دی بیا هغه اوس کله سمې ګوس خلک خو زدا کم از کم صحیح کول په کار دي صحیح الفاظ
1: استعمال کول ما هو وختیم تاسو سره کده خیال کړی یو پیریډ مې غشتو
0: او
1: په چوټي
0: چوٹی چٹی
1: او چٹی
0: چٹی دغه فرق دی درې واړو کې فرق دی بالکل درې واړو کې فرق دی
1: کنه
0: او جی
1: پدی مونږ څومره تقریبا
0: ډېر بحث مو وایسه
1: نو اوس خو لکه مونږ هغه کس په ګوته کولی نشو خبره نه ده کنه
0: بالکل
1: اسی مونږ پدی څومره بحث وکړو
0: ډېر بحث ډېر پکاره دا
1: چی دی کنه دا خو د زنانه مؤنث ته پاره وړه
0: بالکل چوٹی
1: جی یو چوٹی پر چولنا
0: آو
1: پر خودل
0: ایو چوٹ تے مطلب زخم لگے دل کنا چوٹ چوٹ لگ گیا ہے جی یو داوم دے یو چٹی دے چٹی مطلب شپکم گلاس دا پاروم رازی یو چٹی
1: اگا چوٹ چی دی کنا
0: جی
1: اگا کی ہی نشتا اگا چکم دا زخم دے
0: زخم دے
1: اگے کی آو کنا نا اگے کی نشتا کنا آو کنا چوٹ کی نشتا چوٹ لگ گیا
0: اگے
1: کی چرگے ہی دا پاکستانا او یو دی چٹی نو ګورا اوس کدا چٹی دا یو سړی چټی کنه نو که پدی باندې پیش وی خو چټی دا او که په زبر وی نو چټی دا
0: بالکل دا غشن
1: چټی بهن
0: او
1: چټی کلاس
0: دا غشن دی بالکل بالکل
1: پغم کنه نو دا ټولی خبري
0: زه دا وایم انکل چې زنه شي زنه غلط مشهور شي وی دي کنه
1: او دی کی دا او چټی آئی ہے
0: مشهور کړی دی کم از کم دغه الفاظ چې کوم دغه صحیح استعمال پکار دی الفاظ صحیح استعمال پکار دی کنه
1: صحیح
0: الفاظ
1: زیر زبر دی هر یو شی
0: اوس تاسو ګور انکل دا وقت نه دی وقت دا خو وقت نه دی کنه
1: دا وقت
0: دی دا وقت دی خو موږ استعمال
1: لیک صبر دا محبت دام نه دی
0: او دا محبت
1: دی دا محبت دی
0: او حکم دا حکم نه دی دا حکم دی
1: لکه دی کی دا وینا ام دا غشت کنه
0: بالکل ډیر فرق
1: دی غشت
0: او ډیر ډیر ډیر ډیر او څنګه چې بل لفظ دی سمندر دا سمندر خو نه دی کنه دا سمندر دی می منه پېشت له پاسه کنه سمندر دې
1: ندا مستانه ور اوس ګوره دا د سکار شو خلق صبر وکړه هغه یو کس نو هغه ورته چیر لکه شهادت شته نو هغه تی دومره ټینګ نشته لکه داسته چې
0: څومره انداز کې وي کنه نو دا الفاظ دې انکل کم از کم داسې کول په کار دې صحیح الفاظ انتخاب چې دې په کار دې داسې وخت لري اکثر اکثر دې اردو بک کې وي چې دې منه له پاسه اعراب لګوي اعراب لگا کر
1: اعراب لګایي
0: اعراب کنه لگا کر الفاظ پڑھے
1: ډیر مختلف خبرې اردو دغه باندې کوي
0: جی جی جی جی نو پکا مطلب روزمره استعمالیږي دغه بارے کې معلومات نشته دي نو کم از کم د دې شیزونو باره کې موږ ته معلومات پکار دی چې موږ ته معلومات وي بیا واپس ته موږ سه الفاظ چې کوم دي دغه استعمال کوو بیا واپس ته زموږ زبان چې کوم دی هغه بالکل کلیئر کیږي پس ته موږ سه نالج چې کوم دی هغه راځي نو موږ بس هغه الفاظ څنګه زده کړ دي نو موږ شاندې استعمالو نو موږ لږ سوچ پکار دی واقعي د لفظ څنګه صحیح دی که څنګه تاسو وایي سوچ باندې کوي سوچ باندې کوي تاسو دې هر بل طرف ته دی ماته پتو لګي ماته پتو لګي
1: نه نه دیان می بالکل بل طرف ته نه دی خو وجه ده کنه چې اس با بیا پکې ټیچر حضرات راځي
0: راځي دی پکې خیر
1: نه کنه نو ته وګورم ټیچینګ سره منسلې کې او
0: بل څه کوي بګر ازما
1: نو دغه مو خو نه نورم سو پروګرام بوري یا به ټیچرانی یا به ته سبو وي چې هر لکه پټی ټیچرانو باندې تنقید کو نو خبره ده چې کله انسان
0: ټیچینګ ته تنقید برا اصلاح دی تنقید برا تنقید نه دی
1: په هر صورت اصل کې پروګرام خو زمونږ داسې دغه دی کنه مختلف موضوع باندې مونږ خبرې وکړلې او وجه ده چې دی وخت کې خو ډیر سټوډنټان او دغه دا به اودم وي کنه
0: بالکل دغه شنه ده
1: اصل کې چې کله سټوډنټان ویخ وي او پروگرام اوری اوی نو مستفید کیږي ته دا خو مونږ سره کم چند کسان چې کم دی کنه
0: جی جی
1: نو اغه خو لکه بزیات تر دی کې یاد فرمایش والو یا نور دلچسپی ساتي
0: بالکل
1: اغه چې کم د سټوډنټ لپاره کم څه دغه دی هدایت دی کنه نو اغه خو دی وخت کې ودی دی کنه
0: بالکل دغه شنه د انکل اسه میسج زوم راغله دي دا به موږ پروګرام میسج جوړو میسج موږ ته بری را میسج کوي وای چې وی هر انسان ته د انسان په نظر ګورم ا کسل چې ته دی محل وی په چې د سل چې ته محل وی خو قبرستان د مکان په نظر ګورم
1: بالکل صحیح دی یو نه یو ځل به اخر دی تسړی ذکر
0: دغه شنه بالکل او دې دې پر یو بل دوړو مده انکل اوس ګور قبرستان سره قبر سره زما زنده یو بلا دوړه زنده راغله چې دا څه کم یو کور دی چې بنده پکشتي ابيست نه کوټه بنده پکشتي आवाज نشته قبر دی
1: دې سره اوس یو بل خبر را یاد
0: شو
1: وای چې دا بهلول دانه نه دی دا خو مجذوب کنه دا خو ډیر نیکو
0: جی جی
1: نو دی وای دا څه
0: کلی خبر بدل وکړي ها
1: خبر بدل وکړي مخ اختصار اختصار
0: سعیده
1: وی چا ورته چې ته کب ځو سیږي وی چې یاره زه د دروغجنو په کلی کې خدای دا دروغجنو کلی کم ځای دی یاره پاچ لاړ نو چې هغه وته وته یاره ته خدل ته مبارک اوسېږي نه دا دروغجنو کلی نه دی وی دی خلکو به وی چې یاره دلته زما کور دی زما خزه دا زما بچی دی زما جیدات دی زما کاروبار دی اغال ته پاتې شو دی دلته راوړې دی بس
0: بالکل
1: پسو الفاظ کې مې دا خبر را غونډه
0: کړې دې د کمال کې نه فلمي سره السلام علیکم انګل جی اسنګ تاسو او تاسو ډېر غصه یې نن یار دا وایي زه غصه انګل زه غصه یې ما
1: نه
0: دا مې چې بچا کړی اساس څنګه دې سره
1: یار دا ما تخکار چې مې ټیک ادا کړ
0: کړ یقا
1: بیا وایي
0: دا کړې نو اسنګل تاسو پیمانه وایي زه غصه یې کیما
1: ګورا دې کې یو خبره ده ما ته ته وی کنه چې بس دې اسې د خپل ځان خپه دی هغه مشران وی دې خپل ترخ بیې
0: نو حمیدا اوس فالتو خبر کېږي
1: آو کنه
0: دې کوم سنشي کولې کسنګ
1: دا اوس د په علاج باندې یو
0: دا د زو کې خبره
1: خبره نه یو ابو محمد پی پویږي او یو باز محمد ما ته ته وی کنه چې دې د ځان هغه کار کوي خو کدي باز محمد سیب له په ګوتو ورغ کنه ته یقین وکړه
0: چې
1: چټه ټوپه به تینې ډېر وشتي
0: بل میسج راغله دي او تاسو زما میسج ولې نه شامل وای تاسو میسج ما شامل کړ ټینا مند نه کو تاسو سنم ګل تاسو میسج ما شامل کړ دغه انکل پروګرام ټایم چې کوم دی هغه خپل ختم طرف ته رسیدلې دي نو نور کالز او نور میسج کوم دی هغه مونږه نشي شامل ولې څه مو خیال دی
1: زبس ډیره خده داشته اوم بسته چې دی ټول مونږ سره رابطه وساتله او ډیره زیاته شکریا او ریدونکو ډیرو عزت مندو درنو او ریدونکو سامعینو کفرس کا زمو د تاسو نه داسي او خبر راغلی تاسو ته په خاطر درون شوی نو خپکیږي ما مونږ درنه دا غي معذرت کو او تر دبل پروگرام پورې درنه اجازه غواړو د لوی الله پامان خادوسی آبادوسی او په بټګرام کې اوسئ
0: ډیره زده مونږ کو انکل چې دومره بهترین پیغام سره هغه تاسو اجازه واغسله ګران اوردن کو پروگرام زمونږه ستوري د اسمان هغه خپل اختتام طرف ته رسیدلی تاسو د ټولو ډیره زیاته مننه کو چا چې موږ ته پروانګي کال وکړل دغه ډیره زده مننه چا یې سمس وکړل دغه هم مننه د چا کال یې سمس ما شامل نه کغه نه معافي بخنه خصوصي مننه د خلکو چې دغه پروگرام زمونږه پوره 2 غنټه خاموشه سره هغه واوردل نه خپل ټیم ډیره زده مننه چې دغه مرسته ته ون سره دغه پروگرام تاسو ته اور اسې دلې پتلو دلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي دا خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په ځنګ کې څه خبره مندي بالکل مایوس کېږي زګ مایوسي بخپله غټه نه کمی دا هغه خلک کوم چې د نور خلکو ژوند کې ګور لګوي هغه د زما یو کو زرخاصل دي جام اپیل دي خپل په ځنګ کې باندې فوکس وکړو د نور خلکو ژوند کې چې دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دوا د بار لاس چې دوا زمانم تاجرمان دي دغه نه خپل په دواګانو کې لازمن یاد ساتي کې د شي زما سره خوشاله نه احساسو د دواګانو منتظر وي کچره دغه بیا وفاسګانو یو ځل بیا وکړو وفات اسر بکی کی نورو پروگرامونو کی ملاقات تر هغه وخت بر خپل میزبان تاج الرحمان لور کې اجازه خدای په امان

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهار پوری د الله پامان.
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.